0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene og legge slangutlegg langs flankene og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Sa innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brannen fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
2: Nå brenner de I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Så utenriks minst 2000 mennesker smittet med ebola I Kongo, det opplyser myndighetene I landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet I ebola-utbruddet I landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Klokken 4. Dette NRK Nyheter. Arbeidsforholdene rundt den pågående branden I Krokstadelva I Drammen kommune beskrives som krevende. Flammene har roet seg, men redningstjenesten har fortsatt ikke kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brannen. Det ikke kontroll per nå, men brannen roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm I Slettmeg. Det iranske militæret har angrepet mål I Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder nyhetsbyrå AFP. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, sa I går kveld at de har startet å angripe Iran på nytt. I natt den 7. Natten på rad USA angriper Iran. Samtidig sier det kuwaitiske militæret at de forsvarer seg mot iranske droneangrep. Fotball. Søndag møter Spania og Argentina til VM-finale. Spania har vunnet VM en gang før, men har lenge slitt med å danne et slagferdig lag, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Her det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner I Real Madrid, stjerner I Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det disse motsetningene I Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har villet spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken fem. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover lørdagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med branden I feltet. Det ikke restbrann igjen I feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lenger inn på skogen fra klokka fem når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret I lufta og kan iverksette slokkeinnsats I skogen. Vanskelig å jobbe I mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brann inne på skogen flere plasser som vi nødt til å ta utover dagen I morgen.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Det amerikanske militæret har fullført en ny runde med angrep I Iran I natt. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på det sosiale mediet X. USA sier de har angrepet overvåkningsanlegg, militær infrastruktur for logistikk, underjordiske våpenlagre og maritime kapasiteter. Samtidig har det iranske militæret angrepet mål I de USA-allierte landene Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, melder nyhetsbyrået Reuters. Til slutt fotball. På søndag møter Spania og Argentina I finalen I fotball-VM. Spania regjerende europamestre, og Argentina regjerende verdensmestre. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren mellom de to lagene.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre, Argentina regjerende verdensmestre, bedre blir det jo ikke, men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som rekorder, du kan bli verdensmester to ganger på rad på, fra alder 35, 39 år nå, alt Antari blir jo til gull, men Spania med Rodri I motorrommet, denne eleganten, ugjordet eleganten som bare står der og styrer med passningen, kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekten og spille til Lamine Yamal som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient. Og det pip åpent, vil jeg si. Det er dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
0: Og VM-finalen den spilles på NRK 1 på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Brannvesenet håper at regnet vil bidra til å dempe storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll. Brannen har herjet siden rundt klokken 16 I går ettermiddag, og arbeidsforholdene beskrives som krevende. Så fort det slutter å lyne, vil brannhelikopteret igjen kunne sendes opp og bidra med slukningsarbeidet. Jan Rundtom hos 110-sentralen sier slukningsarbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Det vi har fått beskjed om I løpet av natta nå, da, eller på morgensiden nå, at brannvesenet har klart å holde begrensningslinjen det som ble satt I går kveld. Det ingen brannspredning til nye bygg I løpet av natta. Skogbrannene har fått lov til å brenne ganske greit I natt. Man har trekt ut mannskaper derfra på grunn av mye lyn og uvær nå på morgensiden. Planen videre at brannvesenet skal forsterkes og begynne å slokke innover I brannområdet og at helikopterene skal begynne å slokke skogbrann da når lynslaget begynner å, eller uværet trekker seg litt unna så det ikke så mye lyn I lufta.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen og politiet har ikke fått melding om savnede personer. All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt. I går ettermiddag ble hovedbanen stengt på grunn av strømproblemer. Det har vært mye lyn og torden I området som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nor. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nor en oppdatering klokken 12. Utenriks nå. 7 mennesker drept og 22 såret I et israelsk angrep mot en begravelse på Gazastripen. Det melder et lokalt sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP fant angrepet sted I byen Deir al-Bala midt på Gazastripen. Opplysningen foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold. USAs president Donald Trump raser mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra nabolandet I nord har drevet ned over USA. Røyken utløste luftkvalitetsvarsler over store deler av USA I forkant av VM-finalen I fotball på søndag. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på denne farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Nå skal han ringe statsministeren I Kanada for å finne ut hva de har tenkt å gjøre med røyken, skriver han videre. Og finalekampen mellom Spania og Argentina, den kan du se på NRK 1 søndag klokken 21. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: hører på NRK P3.
1: Dette NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet holder enda frem i Krokstad Elva i Drammen kommune. Det ikke spraying til nye bygg, men i skogområder det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som har herjet i over 12 timer. Fra klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter i lufta som kan bidra med slukkinga. Flere 100 mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
2: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk kvale, egentlig.
1: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsatt de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer er drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernør Yevgeny Perivsov i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i Moskva. De fleste ble neutralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilete, og det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland det 16 tilfeller på 3 veker, det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
1: Vi hørte også Eivind Reina Holm i Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt i går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjem til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk kvale, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversommerende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Jeg drømmer jo i lørdagsrådet. Dette er en idé jeg fikk for kort tid siden. Fordi dere, når dere sender mailer til oss, lr@nrk.no, dere er så flinke til å skrive. Så jeg sa til deg, Dr. Jones, vi burde ha en språkpris. Den ideen vokser på meg. Hvis det blir som jeg ønsker meg, så nominerer jeg neste mail til denne språkprisen. Dette er mailen fra Julie, og jeg leser, jeg synes det er et lite kunstverk. For en kjære lørdagsråd, for en tid tilbake var jeg på en lengre reise gjennom jobben. Der møtte jeg en mann. Denne mannen viste seg å være min sjelevenn, Eivind. I kaoset av folk dyttet skjebnen oss mot hverandre, og det var som om alle brikkene falt på plass. Vi kunne dele våre innerste tanker, tulle om de mest bizarre temaene, være totalt tause og avslappet sammen og prate i et kjør. Vi kunne stå på hver vår side av rommet og samtidig kjenne et intenst nærvær. Det var som yin og yang, Bonnie and Clyde, ketchup og sennep, potet og brunsaus. Vi utfylte hverandre og ble uadskillelige. Det var ingen direkte flørting mellom oss, bare et vennskap på speed og en voksende omsorg for hverandre. Til tross for mange timer ved siden av han i samarbeidsgrupper, middager, taxiturer og møter, delte vi aldri noe mer enn kaffekoppene. Dere vet, sånn kaffekopp som du bare kan låne ut av hendene hans, ta deg en slurk av, for så gi den tilbake, fordi man er så trygg og raus med hverandre, og innerst inne har så lyst til å dele så mye mer. Men stjernene sto ikke på rekke for oss denne gang. Det ble en smertefull første og siste lange klem da vi skulle skilles, velvitende begge to, om at nå skulle vi hjem til våre egentlige liv, med hver vår familie, på hvert vårt kontinent, og sannsynligvis ikke treffes igjen. Hadde det ikke vært for at hele livet mitt, den fine mannen min og barna mine, er her i Norge, så hadde jeg på ekte pakket sakene mine og flyttet etter. Hvordan kommer jeg meg over mitt livs store kjærlighet, og gir mannen i mitt liv her hjemme i Norge den kjærligheten han fortjener? Mellom klesvask, kjøring til trening og hverdagsromantikk, går jeg i mitt eget lille vakuum, fylt av savn og kjærlighetssorg, og føler meg som verdens verste menneske. Mannen min vet at jeg blir kjent med Eivind kollega, men ikke om hvor nære vi ble. Skal jeg tillate meg å drømme om det vi hadde og fantasere om hva vi kunne fått? Eller må jeg utslette alle minner og bare late som ingenting helt til savnet omsider går over? Julie. Potet og brunsaus, ass.
1: Kan jeg slenge en creme fraiche og lodderong der, eller?
0: Åh, det var fint.
2: Men, det var Maria Stavang hadde med som kinosnacks.
0: Nei.
2: Lodderong og creme fraiche.
1: Og bacon gul.
0: Det er kødd.
1: Nei.
0: I en kinosal?
2: I en kinosal.
3: Og jeg putter
2: med andre mennesker.
3: En hel kylling i en paprika.
1: Ja.
2: Ja, det er noe
1: det
2: annet.
1: Det skal ikke vi snakke om nå.
0: Nei. Men hør på den.
1: Ja, det er sårt, altså.
0: Ja, den er så intens, den
1: mailen. Jeg har lyst til å si sånn, er det Joachim Trier som har sendt inn dette her? For det er jo verdens verste menneske, høres det ut som.
0: Men kan jeg også bare si verdens beste menneske?
1: Ja.
0: Man treffer et menneske.
3: Vent da, hvem da?
0: Julie.
1: Julie, som sendte inn.
3: Verdens beste.
0: Ja, men hun har jo kjent en sånn attraksjon til et annet menneske. Og det eneste jeg har gjort er å dele en klem når du skulle si ha det. Jeg vil si, her er det, ja, det vil jeg si. Så vi la meg begynne med det da. Jeg synes du var flink, jeg gjorde det.
1: Ja. Mm. Men kan man...
2: Og når mannen din kom bak deg mens du skrev den mailen og sa, hva er det du gjør? Ingenting. Da var du også veldig flink. Jeg bare, jeg drømmer om Eivind, var det det?
0: Mm.
2: Jeg så veldig for meg, han var fransk eller noe sånt, ja. Så han skulle til et annet land og et annet kontinent til og med.
0: Men, og har det i tillegg, ja.
2: Yes.
1: Men det virker jo som om Julie...
2: It's been a pleasure working on this consulting project with
0: you. Oh, fuck! Oh, Christian! Gjør det mer.
2: If I did not have a woman back home, I would take you as my lover.
1: Not lover?
0: Not wife?
2: I would take you as my lover, not my wife. Because you are too crazy to be bound down by any rope.
0: Skål!
2: Ja, skål.
0: Hva gjør man nå?
2: Jeg følte jeg og David eller delte noen blikk her. Du var veldig sånn, ja, så flink og så flott hun var. Men lever jo i et
1: men hun kan jo ikke noe for at hun får, plutselig får sånn akutt for Eivind da, for denne franske mannen. Jeg tenker jo at hun er flink fordi at hun tenker at hva kan jeg gjøre når jeg kommer hjem til min familie og min mann.
0: Mm.
1: Hvordan kan jeg få dette her inn i det familie? Ikke gjesp når jeg snakker, Kristian. Men at det er jo den der klassiske, du har bare ett liv. Det går jo an.
2: Har vi det?
1: Men vil det være så fantastisk som det var den uken, fordi du visste at det bare var den uken?
2: Mm. Men det var ikke det hun spurte om, hvordan kunne få det så fantastisk med min mann?
1: Jo, det hun sa, hvordan kan jeg ta dette her med meg videre inn i min familie?
0: Må jeg slette det? Eller kan jeg leve, har jeg lov til å leve på disse minnene?
1: Ja.
2: Hvis du ikke skal slette det, da må man kanskje ta et oppgjør, eller? Da må du kanskje slå opp, du må kanskje slå opp med mannen din, da.
0: Nei! Vi ingen skal slå opp her.
4: Jeg er litt alene på dette, tror jeg.
0: Hæ?
4: Ja.
0: Hva er det dere sier nå?
2: Men hva hvis, altså, jeg skal ikke være bastant på dette her. Dette er jo lørdags. Jeg merker at du har virkelig levd deg inn i dette her.
0: Ja.
2: Ja, du er i den klemmen, du. Når du leser den, så kjenner du «The strong arms are for meg».
0: Det var så fælt, for jeg hadde ikke noen nasjonalitet på Eivind, for det glemte jeg å putte på han. Og så gjorde han fransk, og det var sånn, fuck.
2: I do not wear any perfume, I only have my natural body odor.
1: Hei Tore, hvordan den franske aksangen?
0: Han er faktisk, tar Duolingo nå, og det hjelper litt.
2: Ja, det gjør jeg altså. Vi er venner på Duolingo.
0: Ja, ok. Ja.
2: Ok. Jeg glemte hva jeg skulle si. Men det var vel noe med at, hvordan hadde du følt det da? Nå skal vel hun ikke si det til mannen sin. Men,
1: nei, det trenger hun ikke heller.
0: Det synes jeg ikke.
4: Jeg tror jeg hadde fortalt det.
2: Men bare tanken da, si at din mann har vært på et skipsstedtreff i Minneapolis. Der treffer han en vakker kvinne fra Venezuela.
1: Tysk.
2: En tysker fra Venezuela.
0: Nei, jeg tror hun fra Venezuela.
4: Familien hans flyttet etter det andre verdenskrig.
0: Ja, jeg skulle sikkert si det. Nase bestefaren hennes.
2: Hun heter, det er ikke så farlig, Rosa. Mm. De er, altså, hun drikker av koppen hans. De deler lange klemmer. Mm. Og Tore sitter og tenker på henne hele veien hjem. Helt til du ringer han og lander på Gardermoen og sier, kan du ikke kjøpe meg mer musli, for vi er tomme.
0: Så kjedelig jeg er i forhold på en måte. Faen altså.
2: Ja, og han har et bilde som, fra Snap, som han sendte til jobbkollegene, hvor hun er i en sånn vakker sommerkjole, og han sitter og zoomer inn på det bildet.
0: Ja, men jeg er litt søt, jeg, for jeg sitter jo på toppen der med brødskive med sjokoladeforlegg, og sier sånn, velkommen hjem. Ja.
2: Kjøp wet wipes, jeg sitter oppe på haven med Nutella. Nei, men hva føler du da når jeg sier det? Hvis han hadde du vært sånn, ja, men good for han, at han fikk oppleve noe, eller ville du blitt litt sjalu og synes det var litt vondt å tenke?
0: Nei, jeg vil helst ikke vite det.
2: Nei.
0: Men jeg mener jo at det er helt naivt å tro at man skal være sammen et helt liv, og ikke treffe et annet menneske som beveger deg, eller gjør noe med deg. Mm. Det er derfor jeg mener at, her skjedde det med Julie, og så tror jeg statistikken tilsier at de fleste driter seg ut. De fleste, det går jo helt i ball, og så ligger de, og så kalles det utroskap. Men det gjør de ikke her. Altså, hun har møtt et menneske som har beveget henne, den opplevelsen har hun med seg hjem, og nå står hun og har det dritt i vaskekjelleren.
2: Ja, og hva skal hun da gjøre med det? Skal hun skrive det ned i en bok og tenkte, det var et flott minne på livets vei?
0: Mm.
2: Det var en kul fartsnump.
0: Trenger hun å skrive det ned i en bok?
2: Nei, men ikke sant, det kan være en metafysisk bok da. Det kan være en i eteren. Det ligger en bok i eteren et sted.
0: Ja.
2: Og så skriver hun det ned, Eivind, og så en stjerne ved siden av. Nå at ingen skal skjønne hva det er, hvis de kommer inn i hodeboka hennes. Nei, hvordan skal man håndtere det? Men hva hvis hun går og fortsetter å tenke på Eivind da?
4: Men dere er gitt.
2: Mens hun står på vaskerommet.
4: De er gift, barn, de skal være, altså de skal,
0: hun er jo lykkelig egentlig,
4: de skal gjennom det verste sammen. Da synes jeg man skal bare fortelle, yo, jeg var på denne turen her.
1: Kanskje begynner ikke begynne med yo.
4: Hey yo, jeg var på denne turen her, catcha litt feelings. Ja, man må bare,
2: men det har jo ikke skjedd noe heller.
0: Nei.
2: Da kaster du noe ut til partneren som vil være kjempekjipt for den å høre.
0: Jeg er enig.
1: Som kanskje
4: men
1: da lager,
4: kanskje det er noe de må prate, eller kanskje det er noe de må catch a flame på nytt.
0: Hva med dette da? Jeg mener at man kanskje bare skal si noe hvis man kjenner at det klør i fingrene. Jeg begynner å brevveksle med Frankrike. For da begynner du å gå over i noe annet. Sånn at da synes jeg kanskje man har behov for å si det, for jeg trenger at du hjelper meg hjem.
2: Mm.
0: Det er en historie om et par som jeg vet om, hvor hun ble forelsket i en annen. Og så gikk hun hjem og sa det. Og da døde den forelskelsen veldig fort. De kom seg, det var jo veldig kjipt, men de kom seg gjennom det sammen.
1: Men det er jo kanskje da at når du sier den til din kjæreste da, dette har skjedd, og så kommer det konsekvensen av det du har sagt, og da får du også veldig følelse der og da, oi, kan jeg nå miste mann og barn? Mm. Og så kjenne på de følelsene. Hvordan føles det? Føles det bra? Føles det dårlig? Ble jeg lettet? Ble jeg skuffet? Og så jobbe seg videre fra det da.
0: Mm.
1: At det jo kanskje det at hun nå går rundt og har et spørsmål. Hvordan ville livet mitt vært der? Og så vet du ikke det, for det, du kan jo ikke bare slå opp med mann og barn, holdt det på å si. Eller mann kan du slå opp med. Mm. Barn er vanskelig.
0: Det finnes de som slår opp med barn også.
1: Ja, det er,
4: kan jeg ta det i fotballterms? Mm. Ja. Det er litt lettere for meg.
0: Ja.
4: Mm. Du spiller for en klubb hele livet ditt.
2: Mm.
4: Begynte å bli legende. Du er legende der.
0: Ja.
4: Mm. Og så kommer det en ganske interessant klubb, kanskje Real Madrid banker på døren.
0: Mm.
4: Og det, da blir du jo fristet.
0: Ja.
4: Og de Real Madrid viser interesse, du viser interesse, men du gjør det bak ryggen til klubben du har blitt legende i.
0: Mm.
4: Da synes jeg man skal gå tilbake til den klubben, fortelle dette. Jeg blir hos deg så klart. Vi signerer en ny kontrakt.
2: Ja, for tenk deg så skuffet fansen vil bli.
4: Det er barna da.
2: Ja. Ja, hvis det plutselig annonseres at David Mokel, han har vært i lange kontraktsforhandlinger, han faktisk. Han har vært nede og besøkt Santiago og sett på treningsstadion.
1: Han skal til TV3, han, til høsten.
2: Ja. Og så signerer du for Real Madrid. Så ja, da må du gå tilbake til klubben, og så må jeg må bare avfeie alle disse ryktene. Jeg blir her. Ny sign-on-bonus.
0: Dette er så gøy, for jeg elsker metaforer, men jeg har aldri brukt fotballmetafor, for jeg har jo ikke det språket. Men det her hang jeg helt med.
4: Mm. Ja.
0: Men tenk så mye kul fans borte i Real Madrid da.
4: Det er jo, jo, det er med de er penger jo og PR og, ja. Altså det er sånn Trent da. Han lærte seg. Dette er
2: men,
4: jo Trent Alexander.
2: Men hvis vi skal fortsette fotballanalogien da, og Eivind er Real Madrid,
0: ja.
2: Men han har en familie. Han har jo allerede en spiss,
4: ja.
2: Så han har plutselig signert. Da blir plutselig benkesliter da, ja. Inni klubben. Fordi han har jo en familie, men, han har jo en spiss som sikkert har bøttet en mål i mange år.
4: Oi.
2: Ikke sant?
0: Men mannen til Julie er jo ikke liksom mangler du star. Han er jo tross, nei, han er jo
4: Liverpool
0: liksom.
4: Ja, ja, ja. Det er Barcelona.
0: Hvem er mannen, hvilken klubb er mannen til Julie?
4: Barcelona.
0: Ja, det er jo kjempebra.
4: Og så er rivalklubben Real Madrid.
0: Ja, ikke sant,
2: ja. Mm. Men jeg mener at det er ikke bare å flytte etter han Eivind.
0: Nei.
2: Det forstyrrer meg at han heter Eivind og bor på et annet,
0: ja, ja,
2: kontinent.
0: Han er bare fransk, det kan ja, ikke stemme. Fader også.
4: Jeg tror hun bare prøvde å gjemme hintene.
2: Ja, det kan hende.
0: Et annet kontinent, da er han jo faktisk ikke fra Frankrike, bare så det er sagt.
2: Jo, men kan han jobbe i Kambodsja, eller?
0: Ja.
2: Jeg jobber med et vindmølleprosjekt. Ja.
0: Men hun, altså, Julie, jeg må bare si, du er jo forelsket. Du har blitt forelsket, og litt hardt også.
2: Eller en crush, eller?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Ja, men okay. Det vet man ikke, for det kan også bare være, kan jo være crush.
4: Ja, det er flyplass crush. Du vet at du aldri kommer til å se den personen igjen. Ja. Du er på flyplassen, du skal til København.
2: Og det er en crush. En, hvis du ser ved gate rett forbi tax-free-en, så var det en
4: det
2: som var
4: litt større flyplass da.
0: Hvis du ser en ved gaten.
4: Du har mellomlanding.
2: Ja, ja, vi er på Kastrup da.
4: Ja,
2: ja, ikke sant? Ja. Det er flere.
4: Fordi jeg er utsatt i 4 timer.
2: Okay, okay.
0: Men hvis du ser en ved gaten og blir stupforelsket, da er du ganske syk i hodet.
2: Ja, det er det. Det er det jeg mener. Da er det en liten crush.
0: Ja. Julie, jeg må bare si det som det er. Du er jo forelsket i Eivind. Og så er spørsmålet hva...
2: Kan jeg bare si en ting? Det høres ut som du holdt talen i bryllupet til det var starten på talen i bryllupet.
0: Ikke kast mer.
2: Til Eivind og...
0: Ikke stå med liksom tennvesken.
2: Julie, jeg må bare si det. Du er utrolig forelsket.
1: Og en veldig fin jente.
2: Det er så hyggelig å se deg. Og en veldig flott, fin jente. En flott, fin, deilig jente.
0: Nei, men hør da. Ikke mer på det bålet nå.
2: Okay.
0: For hun er lykkelig. Den fine mannen min, det er bare fine beskrivelser. Hun forlot noe som var dritfint. Og så ble hun forelsket i han fyren. Og jeg tror... at, ok, dette skjedde, det skulle skje en eller annen gang, skal det ikke skje med alle en eller annen gang, og nå har det skjedd for deg, jeg tenker sånn, gjør ikke det litt sånn, temperaturen i vaskekjelleren, er det ikke litt greiere å stå der da, og tenke på han, du har jo noe fint å tenke på mens du står der, jeg tror tid er nøkkelen her. Jeg ser på dere, jeg søker bekreftelse, jeg er ikke sikker, jeg er bare et vanlig menneske.
4: Hvis damen min, vi har vært sammen så lenge, vi har barn alt sammen, og hun er 60 år, altså mange år da, og fortsatt ser tilbake bare sånn, åh, tenk. Og lurer på om hun angrer eller ikke. Er ikke det ganske sykt?
2: Jo.
4: Jo?
1: Jo.
0: Ok.
4: Da vil jeg heller vite det, og så må jeg steppe opp, og da er det sånn, ok, flere dates, være mer romantisk, litt tilbake til old days.
0: Ja, men det kan, Julie, kan helt fint uten å, dette er min mening da, uten å si det, så kan man jo gå til mannen sin og si sånn, åh, jeg trenger at vi... finne et, da, trenger at vi går på kanokurs og spiser sjokoladepålegg oppe på haven.
2: Og så kajak.
0: Og kajak. Og

0: Jeg har nylig kjøpt meg en leilighet i Oslo. En stor og dyr investering, men heldigvis et sted jeg virkelig trives. Over til problemet. Leiligheten har balkong, ikke for å skryte, med gode solforhold som gjør det fantastisk å sitte ute om sommeren. Naboen som bor en etasje under meg røyker imidlertid svært ofte. Og med ofte så mener jeg omtrent en røyk hver halvtime. Vinduene og dørene mine vender ut mot balkongen, og når jeg lufter, særlig på soverommet, trekker røyken rett inn. Det gjør at jeg hele tiden må være på vakt for om røyklukten siger inn i leiligheten. Siste sigarett kommer gjerne rundt klokken 11. Jeg har vært i kontakt med styret i borettslaget, og de rådet meg til å ta det opp direkte med naboen. Jeg forstår godt at han ønsker å nyte en sigarett på sin egen balkong, men samtidig påvirker det min livskvalitet så mye at jeg føler at jeg må gjøre noe. Hadde det bare vært én røyk i ny og ned, så ville jeg nok tålt det, men hyppigheten gjør det vanskelig. Så hva er deres råd? Hvordan kan jeg håndtere dette? Og hvis løsningen er å ta praten, hvordan bør jeg legge det fram på en god og respektfull måte? La oss bli klokere sammen. Hilsen Dagfinn Høybråten.
1: Dagfinn Høybråten, David, det var han som innførte røykeloven. Bare det jeg har sagt.
0: Før kunne man røyke inne på utesteder, restauranter,
2: fly.
0: Fly.
1: NRK. Sant?
0: Ja, NRK. Mm. Men, altså, dette, faen for et feigt borettslag, så irriterende. Vi anbefaler at du bare tar det selv, for vi tør ikke. Leser jeg det sånn.
3: Men det er jo, hun kan jo på en måte ikke gjøre noe med det. Hvis den naboen vil røyke hele tiden, så har jo den naboen selv, jeg røyker jo ikke, nå høres jeg snakker at røyker en sak. Jeg bare vokste opp i et hjem med mye røyk. Så jeg synes jo Marlboro Gold lukter litt hjemme, jeg.
1: Men, begynner å røyke er jo et alternativ. Da vil det bli mindre generende.
2: Han dør nok snart, da.
0: Han fordi det er så hippie.
2: Han røyker så mye.
0: Vet du hva, det kan man ikke være sikker på, altså. Det finnes de røykerne. Mange lever lange, lange, lange liv med sigaretten i hånden.
1: Jeg synes dette er et veldig vanskelig problem. Og det er et av det er et sånn marerittscenario hvis man har kjøpt seg en ny leilighet. Og han har også kjøpt seg en ny, dyr leilighet. Det er ikke bare-bare. Kan ikke bare selge den. Flytte, han trives godt.
0: Fordi, må i hvert fall bo der et år.
1: Man vet jo ikke hva slags person det er som sitter der nede. Kan bli irritert, kan nekte. Det er, jo hans balkong. Han kan jo i prinsippet, lufta er fri for alle. Lufta er fri for alle.
0: Er du noe nærmere med den hånden?
3: Og hvorfor du diamantring, Kristian?
1: Fikk en av Tore. Nei, men la oss gå rett på da. Hvordan kan man si fra på en hyggelig måte, David?
0: Ja, for det er et problem.
3: Fordi det her, nå er jo det kill them with kindness, tenker jeg i første omgang. Vi jo har naboer både opp og nede som er utrolig hyggelige. Og så fikk de sin nytt høytaleranlegg. Og så klarte vi sammen, fordi at hvis det er bare alltid når man skal kjefte på folk, eller gi en beskjed, vær så hyggelig som du bare klarer. Ja. Hjerte og smiley og cowboy emoji og hele paketet.
0: Hvor mye smilte du mens du hatet på den stereoen?
3: Det var jo helt forferdelig, men det var jo med en gang.

0: jeg sendte melding, så fikk jeg svar tilbake igjen. Herregud, unnskyld, vi prøver å fikse det. Og så har det vært null problem siden. Så det er jo alltid den der, når du skriver den meldingen, skal til å sende, mm. og så hiver du telefonen til helvete vekk og tar på flymodus, så er det sånn, mm. Men så er det ofte, fordi at jeg vet selv at hvis jeg hadde fått en melding av naboen min, så var sånn, kan du slutte å gå naken på balkongen? Vi har barn. Så hadde jeg sluttet å gå naken på balkongen.
1: Ja, men da kan du bare gå naken inne, men vedkommende her røyker ute, for altså røyker
0: den. De har barn, og de synes det ekkelt. Og det.
1: Hæ?
0: Jeg bare maler meg et bilde.
1: Ja, ja. Men
0: dette han, min fantasi.
1: Men han røyker ute, for han vil ikke ha røyklukt inne. Mm. Og jeg tenker sånn, hvordan skal man, hvor skal han røyke, er mitt spørsmål.
0: Kan hun kjøpe en viftetann, som kan blåse røyke inn et annet sted?
1: Den er ikke dum.
2: Jeg tenkte på vifte hengende ut av vinduet, så det går ned igjen.
1: Ja, at hun forsvarer seg med vifte. Ja,
2: det er det jeg tenkte på.
1: Ja, vifte er jo luftens sverd.
2: Mm. Kan du ikke henge den?
1: Tenk litt på det, Kristian.
3: Ja, jeg tenker på det.
1: Si det høyt, kan du si det? Kan du si det?
4: Vifte er luftens sverd.
0: Også på dialekt.
4: Vifte er luftens sverd.
1: Det er jo en løsning.
4: Nå skal jeg komme med en løsning. Du begynner å banke på der nede. Sjekk at det går bra.
1: Stikker, løper.
4: Jeg vil være en god nabo. Inviterer han opp på middag. Dere blir gode venner. Reiser på turer sammen.
1: Ligger sammen.
4: Får et slags onkel og neveforhold. Dere blir så gode venner. Sier du, jeg må bare si at jeg har tenkt veldig mye på. Du har kommet opp i en viss alder.
1: Hvor mange år har du gått nå?
4: Nei, nå har det gått 4-5 år. Ja. Jeg har lyst til å hjelpe å komme deg i bedre form. Kanskje vi skal gå litt turer sammen, trene litt. Og vet du hva, du burde slutte å røyke.
1: Dette er dritbra.
4: Ikke sant? Ja. Du kommer på innsiden, og det som kunne ha sluttet å røyke, så sier du, fuck deg, jeg røyker på terrassen, jævla taper.
2: Sånn. Han har flyttet da, han har allerede flyttet.
4: Ja, ikke sant? Ja. Du nærer fortsatt i kontakten selv om han har flyttet.
1: Jo, men nå er du venner.
4: Så det var en mulighet da. Det var en mulighet.
0: Kan man lyge? Kan man komme med sånn oksygentank og sånne tuber opp i nesen og sånn?
4: Ja. Kjør de gamle kablene i e-podsa opp i nesen. Det ser ut som du er på sykehuset. Og så holder du sånn stumtjener utenfor døren. Og så sier du, jeg tåler ikke mer. Har 10% lunge kapasitet.
1: Kan jeg spørre hvilken dere sitter der du holder mot halsen?
4: Det er en barbermaskin. Brown.
1: Jeg liker det.
4: Ja, det å si at man, altså du kan jo også da juge på deg et barn.
0: Ja.
4: Hvis du kommer med en liten bylt.
1: Hva er rekvisiten der igjen?
4: Det er to poser med Tipo Null-mel som du har i skuffen, som du da legger i et slags kjøkkenhåndkle, og så går du litt sånn der, du, unnskyld, altså, jeg hadde ikke tatt opp dette hvis ikke jeg hadde, men barnet mitt får ikke sove.
0: Nå lukter så sykt.
1: Det er veldig gøy å få mail fra andre siden inn til lørdagsrådet, bare, det har flyttet inn noen hos meg, og de er helt gjerne. De dukket opp på døren min med AirPods i nesa, som holdt seg fast i en stummet hjem.
0: Og når de gikk opp,
1: og hun tror hun er mor, til to typer null poser.
0: Når hun gikk opp igjen i leiligheten sin, så var det sånn stripe med mel som følte etter henne, for det var hull i posen oppover.
4: Alt er hull i melposen.
1: Og hun sto med en barbermaskin mot halsen.
0: Så jeg har sluttet å røyke da.
1: Nå har jeg flyttet. Yeah. Vet du hva? Det fungerer uansett. For enten tror du på, så kjøper du stumtjener AirPods, eller så tenker du, her tør ikke jeg å bo, så nå flytter jeg. Det er helt fantastisk.
0: Vi skal ha Else Kåss på besøk hos oss en søndag, og så kommer vi hjem.
1: Men når du er hjemme, på privat, ikke i humoretaten.
0: Ja, ikke i humoretaten. Og så kommer vi hjem kveld før, og da er det altså ABBA-konsert i oppgangen, for naboen vår har spilt kjempehøy musikk, og det er drithyggelig. Og så ble vi litt sånn, ja, ok, vi må opp og si fra, nå er klokken over, sånn og sånn. Vi har ikke lyst til å være de, men nå vær så snill, liksom. Herregud. Og så kom jo da, altså så sa vi det på podcasten til Else, og vi fikk altså så mye snop og nam-nam og chips på døren, og sånn langt brev som var sånn, unnskyld, fra naboen vår. Ja. Og jeg kan få mye kjeft så lenge det er sjokolade der.
1: Ja.
0: Gi noe, kanskje?
4: Ja.
0: I stedet for å røyke, ta deg denne Kinder Bueno-en.
4: Og si, kanskje du kan røyke ut av det andre vinduet noen ganger? På andre siden av bygget
1: ditt? Bare noen ganger.
4: Noen ganger?
1: Mm.
4: Fordi det er litt mye røyklokt.
0: Har du prøvd sånn vape med watermelon-taste?
4: Ja, neste gang du er på sydentur, kjøp meg 8 vapes.
1: Ja.
4: Og så lukter det sånn sukkerspinn.
1: Se, gave. Beskjed, ikke sånn du skal aldri røyke, men bare litt på andre siden nå.
4: Ja.
1: tommel opp fra meg, og hvor mye smiler man mens man egentlig gir noen litt kritikk?
0: Ja, det er mye. Jeg har mye munn. Og så et nakenbild av deg selv, bare sånn på tappen.
1: Men jeg synes det skal gå for stumkjennere. Jeg lurer på hvordan det går. Det er...

0: Kjære kloke lørdagsråd. Jeg og samboeren min begge i 20-årene. Jeg noen år eldre, og vi har vært sammen i cirka halvannet år. Vi trives veldig godt sammen, og jeg opplever det som trygt og godt å ha han i livet mitt. Men, så klart, vi har ganske ulike verdier, behov og ønsker for fremtiden, blant annet når det gjelder barn. Derfor har vi snakket om at vi nok kommer til å måtte gå fra hverandre etter hvert. Jeg kjenner at det mest sannsynlig er det beste for oss begge, men ingen av oss helt klare for å ta steget enda. Det jeg lurer på hvordan kan vi avslutte dette forholdet på en verdig måte? Er det greit å vente til det passer bedre, for eksempel, til vi har hatt ferien som vi har planlagt om et halvt års tid? Kan vi bruke tiden fremover på å forberede oss på å gå videre hver vår vei? Eller vil det bare utsette og gjøre det verre? Spør Dina og Gustav om, men Gustav en liten parentes her.
1: Ok.
0: Hva tenker du her?
1: Det spørs jo veldig hvem er det som ikke vil ha barn her. For det er jo tydelig at det en som vil ha barn, den andre vil ikke ha barn.
0: Det leser jeg ut fra mailen at det er han
1: som ja, det, ikke... Det, umiddelbart tenker jeg det, altså. Ja. Det er en vrien greie, altså. Du er veldig glad i personen, men du... er det noe med meg?
2: Jeg tenker litt sånn her... Jeg synes det er veldig trist når folk... liksom bare bestemmer seg for at liksom sånn, nei, en gang i fremtiden så skal, du vil ikke ha barn, jeg vil ha barn i fremtiden. Kan man ikke bare liksom ta det når den tiden kommer?
1: Jo, og så være sammen skummelt, i hvertfall med, som kvinne så er jo det skummelere, så jeg kan jo tenke det, men en kvinne kan jo ikke det. Det er litt vanskeligere, ja. Det er jo mye mer slit når du bikker 36 og skal prøve å få barn. Nå skal ikke mansplaine til tre damer at det er vanskelig å få barn. Jeg skjønner jo det. For en gutt, jeg kan jo vente. Men det kan jo ikke Dina.
0: Nei, for det er jo et godt poeng. For når du sa det, Mathias, så tenker jeg, hvorfor må man tidlig snakke om sånn, jeg drømmer om å bo i hus, jeg. Og så sier den andre, å ja, vi bor i leilighet, jeg. Og da må vi gjøre det slutt. For at de ønskene kan jo forandre seg på veien, men det er klart at barn, altså det er biologisk sett, så er det jo...
1: De kan også endre seg på veien. Jeg vet jo også om venneparabeid som er sånn, den ene ville ha, den andre ville ikke ha, og så plutselig så får de barn, det er greit, men det er ganske essensielt, hvis, i hvert fall hvis man begynner å bli opp mot 30, at man faktisk finner ut av det. Mm. Det er litt sånn avgjørende. Men de er jo veldig glad i hverandre, da. Men bare se på det sånn her, du kan jo, okay, hvis dere slår opp, så har dere i hvert fall en sånn Adele, someone like you-historie, skjønner jeg mener. Du finner en ny person som har lyst på barn, dere blir sammen, men så glemmer du aldri, hva heter han, mannen?
0: Gustav. Ja.
1: Gustav.
0: Hæ, det er veldig forferdelig, så bare en Adele, someone like you, kom på, og så står det nye kjæresten henne, så bare, hvorfor gråter du nå? Hva er det som trigger, og så tenker hun på Gustav?
1: Altså litt savn? Jeg unner alle litt sånn kjærlighetssorg og savn. Jeg har fortsatt den ene, the one that got away. Hun har kid og mann nå.
0: Ja.
1: Det er jævlig creepy å bare si det her.
0: Kjempekoselig.
1: Av og til så tenker jeg sånn, shit, ass.
0: Ja.
2: Men
0: Sissel, altså, nå skal ikke vi, det er jo radio, og folk ser jo ikke at du på en måte, men jeg avslår at du ristet litt på hodet underveis, mens jeg leste problemet.
3: Ja, jeg synes det var litt trist.
0: Hva var trist?
3: Altså, hvis hun, altså, dette er et par i 20-årene, og hun er litt eldre enn han.
0: Slutten av 20-årene,
3: da er hun, og ja, da nærmer hun seg 30, og han er litt yngre, kanskje.
0: Mhm.
3: Og da er det, som Galvan sier, det er, hun har ikke så god tid som mannen.
1: Jeg hadde rett.
3: Du hadde rett, og det er klart at det er vanskelig. Altså. Men jeg synes at det som er problematisk for mange par, og mange folk, det er at de glemmer at når du lever i et parforhold, så er det noe du må gi avkall på. Mm. Altså, og det er autonomien din, deler autonomien din, og det er en høy pris å betale for veldig mange. Noen synes ikke det er så fælt, fordi vil gjerne bli litt mindre autonome, for det fordrer det hvis du skal leve i et parforhold. Du kan ikke gjøre bare hva du vil hele tiden, du må også...
0: Jeg skriver det ned, mindre autonom livet.
3: Så det å være i et parforhold er også på mange måter et tapsprosjekt.
1: Mm.
3: Du mister noe, men du får også noe. Hun sier det er trygt, det er godt, vi er veldig glad i hverandre, vi har det kjempefint, men i fremtiden så... kommer vi ikke til. Jeg tenker at hun, hvis han er så forbeholden på det der, så må hun kanskje si takk for seg. Før jeg er for sent.
1: Ja, men jeg,
3: for henne.
1: Jo, jeg er helt enig, men jeg lurer på en annen ting, og dette her er kanskje kjempefeil av meg å tenke, men så korrigere meg. Men jeg tenker også sånn, det er kanskje lettere å si det som kvinne enn det er som mann, men la oss si det er dame i forhold som vil ha barn. at det er jo en ting for det er vanskelig. Hvis jeg vil ha barn og hun vil ikke ha barn, så kan ikke jeg si til henne, jo, men jeg skal ta meg av mesteparten av jobben, fordi så må det jo, det er mye vanskeligere sånn sett. Men som, hvis hun vil ha barn, og han er sånn, ja, men jeg er redd for at jeg ikke kan leve livet mitt sånn, er det en idé? Jeg vet ikke om det er feil, men det er kanskje litt tradwife-miljø, innenfor tradwife-greia. Men hun sier sånn, men jeg kan tilrettelegge slik at du ikke føler den der...
2: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
2: Jeg skulle til å si det, jeg skrev det på lappen min, at vi lever jo i et moderne samfunn, og det finnes veldig mange kreative, moderne løsninger, spesielt kanskje her i Norge, så er det jo veldig mye rart og gøy. Ikke rart, det var litt dumt, men jeg vet ikke, jeg tenkte på liksom sånn, finnes det ikke en måte å bare få det barnet med en eller annen, kanskje en venn, eller noe sånt,
3: ja.
2: Eller hvordan som helst da. Mm. Og så bare å oppdra det barnet med noen andre, men så kan du ha den der kjærligheten, eller kjæresteforholdet med han. Kanskje at de liksom, kanskje de aldri kommer til å bo sammen da, eller kanskje de liksom, jeg vet ikke, jeg bare sier at det finnes så mange løsninger. Jeg tenker alltid at jeg skal aldri ta sorgene på forsker, eller jeg liker ikke å tenke sånn langt frem i tid, og liksom sånn, fordi det er masse ting man kan være uenig med kjæresten sin om, som er sånn skummelt og sånt, men akkurat her og nå så er det veldig bra. Det er i hvert fall sånn jeg tenker,
3: ja.
2: Og derfor synes jeg det er så kjipt å, altså sånn, ting kan endre seg, og det er veldig, ja.
3: Ting kan endre seg, men de lever jo nå, på en måte, ja. Og har jo også kjenner at der fremme så kommer det et problem, også, men så... De har det jo fint nå, så det er derfor det er vanskelig å slå opp nå. For vi skal slå opp for fremtiden. Hvordan gjør man det?
1: Kan babytrappe dritten ut av den da?
3: Babyshower?
1: Nei, babytrappe.
3: Åja, jeg trodde du kan babyshower det dritten ut av den. Så er det masse babyrekvisitter.
1: Nei, du kan babytrappe
3: den. Kan slutte med pepil uten å si det.
2: Nei,
3: det er det han mener.
1: Gjør det!
2: Jeg vet hva hun kan gjøre. Hun kan viske masse sånn babyting inn i telefonen hans, så kan algoritmene hans fange opp masse sånne der, så kan alle på Instagram-reelsene, så får du bare opp sånne søte babyvideoer, fordi hvis man sier ting til telefonen, så tar du opp. Sant. Så kan du manipulere han via liksom, teknologi, apropos teknologi og Tinder. Og sånt,
3: cute men, babies, saying smart stuff.
4: Burde vi ikke snakke med noen da? Altså ikke bare sende spørsmål til oss, men snakke med noen, for det er ganske alvorlig greie, for det er svært spørsmål.
3: Mm.
4: Og det er jo virkelig en sånn verdikrasj.
1: Men begge to er jo så glad i hverandre,
3: ja, hverandre.
1: Hvorfor kaster dere dette ut av vinduet?
3: Mm. Jo, okay, på en annen side kan det også være at det er dette de trenger, hvis du skjønner, at det er sånn, vet du hva, ok, vi hadde denne samtalen, kanskje vi ikke burde hatt den, snakket om barn om 3 år og sånn, men nå har vi i hvert fall hatt den, og det er veldig viktig for meg, ikke så viktig for deg. Da er det litt sånn vanskelig å fortsette helt parallelt og ha det dritbra, sånn at de har det bra nå, men noe skurrer her, og da blir jeg også sånn, kanskje dere skal dra på den der turen vi har planlagt om et halvt års tid. Det var veldig lenge til, men ok. Og så etterpå så er det sånn, lag et på Gardermoen eller hvilken flyplass, og så bare sånn, og der, det blir veldig trist. Da kan man jo ikke være på ferie når man vet
1: jo,
3: at det er slutt.
1: Jo, men vet du hva, jeg var på, jeg vet ikke om jeg outer noen da, nå er vi jo live, ja, uansett, jeg skal ikke si noen navn eller situasjoner eller tider eller tidspunkt, men jeg var på hyttetur med en gjeng med venner, og så var det et par der som hadde et barn som de tok med seg, som var, jeg husker ikke, var kunne ikke vært 1 år engang.
3: Nei.
1: Men da var hele festen sånn,
3: sterilisert.
1: Jo, nei, svær hytte. Så var hele festen sånn, ok, alle står støtte opp under at, ok, mor går opp, legger barnet, kommer ned, alle drikker og koser seg og har det, ja. Går opp, passer på at de sover. Dagen etterpå så kommer jeg ned for å drikke noe vann. Da ligger pappa på gulvet og leker. Så vi alle sørger for at de to skal bli med på den festen her. Og alle i den hytta skal passe på at kiden har det bra.
3: Landsbyen altså.
1: Ja, det er litt landsbygreie. Mm. Det er litt landsbygreie. Så det her er jo ikke bare deg, Dina, det står på, men vennene deres. Og få liksom community rundt det. Og de to var leger da, de foreldrene. Ja. Så de visste akkurat hva vi drev med.
4: Ja. Men det du gjør nå, du prøver å sette litt mot til disse to her, da. Ja. Det var litt raskt på å si nei, bare dropp det liksom. Men
1: jo, men det er også det,
4: psykologen liksom, men jeg synes at du er veldig mye mer konstruktiv.
1: Jo, men det er også dropp det, også en ganske bra forslag, men jeg mener at det finnes, akkurat som Mathea sa også, det finnes muligheter, vær litt kreativ, forsikre hverandre om at dette blir ikke grusomt, vi skal ikke sitte og kjefte på hverandre, hvis vi har lyst på et barn, vi har lyst til å være sammen for alltid, så er det jo helt nydelig, for folk får jo barn helt alene.
2: Skal jeg si hva man ofte glemmer også? Det er å snakke med vennene sine, som par så har man jo mest sannsynlig, som du sier da, en gjeng som du beskrev på denne hytteturen, og det å på en måte tørre å i en middag si sånn, åh nei, nå sliter vi litt, for vi har dumpa inn på fremtidens store samtale, og der er vi forskjellige, og høre andres tanker, for ofte så er man veldig alene, tipper at han, Gustav for eksempel, er det sånn, åh nei, jeg vil ikke det, og så vet jeg ikke, virker som alle de andre vil, og så plutselig er det flere som ikke vil, og så, jeg tror det, bare det å lufte hvilken situasjon man står i med sine aller næreste, tror jeg også er veldig lurt.
1: Du har jo 2-3 barn.
2: To-tre barn.
1: Har du 2-3 barn, så cirka? Ja. Har du en vennegjeng som du føler at disse barna, deres barn er mine barn, absolutt, og mine barn er deres barn?
2: Jeg lagde landsbyen.
1: Ja, har du lagd landsbyen?
2: Ja.
1: Ja, men det er ikke det helt nydelig?
2: Nei, jeg anbefaler alle å gjøre det.
1: finn landsbyen, som er sånn, de kan bare sove der i 2 dager, tror jeg med det nesten. At det er den community-følelsen, jeg tror det er veien å gå, altså.
4: Jeg bare lurer. Men hva er han redd for? Altså, for det er noe Gustav er redd for, ikke sant? Ja. For det er noen er redd for, det må vi tenke litt på. Hva er han redd for å miste? Og kanskje redd for å miste kjæresteforholdet? At det skal bli... Ja, friheten sin, men også kanskje kjæresteforholdet med henne. Nå blir det babyen, barnet, liksom hovedfokuset i livet vårt. Vi som har det så gøy, vi som har det så bra, vi som kan gjøre så mange morsomme ting sammen. Og hvor blir det av det da? Altså, så han må jo få lov... Jeg tenker at det ville være fint hvis han kunne få lufta det ordentlig.
2: Ja.
4: Hva er han redd for å miste?
2: Ja, for dette har de bare snakket om liksom seg inni sitt lille, sin lille bopel, og det er litt sånn trangt. Det må luftes litt.
1: Jeg reiser jo mye med jobb, og alltid tenkt sånn, ok, men det å få barn kommer til å være et problem sånn sett og ditt og alt. Men så var jeg ute og reiste nå, hadde med meg min bror og hans kone og min niese på 8 måneder, og jeg tenkte sånn, dette her er jo det koseligste i verden. Jeg skjønner at jeg hadde ikke noe ansvar da.
2: Jeg hørte prøve å overbevise Gustav nå.
1: Nei, ja, fordi jeg tenkte sånn, ok, jeg har også gått inn i sånn, nei, men jeg kommer til å miste muligheten til å reise med jobb, og jeg må, litt sånn. I stedet for å tenke sånn, ja, men det å ha med seg kone og barn til en ny by, det er jo dritkoselig.
2: Ja,
1: ta med deg kiden. Jeg satt på fly og lekte med babyen og koset meg. Men ikke noe stress.
2: Men sett at de nå vil slå opp. I dette rommet er det masse håp. Masse sånn, å, men har dere prøvd dette? Fordi jeg tror alle leser veldig mye fint, også ut av denne mailen, at vi kan ikke helt forstå spørsmålet på slutten, så det er en eller annen motstand i oss. Men hvis vi skal ta dem på alvor, er det å utsette de det? Utsetter de det som blir vondt ved å på en måte vente? Det er jo denne turen, og, og gjør man ikke det?
5: Jeg synes jo at, det de kan gjøre er å i hvert fall sette, jeg synes de selvfølgelig skal dra på den turen. Mm. Hallo, det trenger ikke, det er jo ikke snakk om å få barn om innen et halvt år.
2: Nei.
5: Her.
2: Nei.
5: De er i 20-årene, var det ikke det?
2: Jo.
5: Ta dere litt god tid, og så liksom nyt forholdet så lenge, altså lag en tidsfrist da. Vi kan ta denne samtalen igjennom, jeg vet ikke, 3 måneder, et halvt år, jeg vet ikke. Og så,
2: etter turen da?
5: Etter turen for eksempel.
2: Mm. Nå er det vanlig frem til den turen, og imens så kan vi ha litt sånn parmiddager.
1: Ja, samme en lekebaby, ta med en sånn dokkebaby på tur.
5: Ja.
1: Bare test hvordan det her blir.
2: Da kan jeg bare si, da blir dere oppgradert med en gang. For hvis du står med en lekebaby i resepsjonen, så tenker de folka,
1: dette her,
2: her har det skjedd noe
1: de
2: trist.
1: De må ha hjelm, ja. Og ja. Første, men igjen, det er som du sier. Og i 20-året, at de er i 20-året. Hadde du spurt meg i 20-året, skulle du ha barn? Ikke.
5: Ja,
1: men nå, liksom, når jeg begynte å liksom bikke 30, selvfølgelig er det 10 av de.
5: Men, ja.
1: Så det tar tid.
4: Det går ikke an å tenke sånn at alt kan ikke planlegges. For det tror jeg er en felle for veldig mange, at ja, vi skal planlegge, og så skal vi gjøre sånn, og så skal vi gjøre det. Livet bare, skjer jo bare.
1: Er du tilbake med babytrapping da?
4: Ja. Nei da. Altså, men det er jo noe med å
3: se hva som skjer da. Ja. Og ikke tenk, ikke overtenke dette fullstendig, for det virker som om de overtenker det.
6: Men de liker jo åpenbart å ha planer da, for man har jo sittet opp på en måte planlagt litt sånn seg mellom her. Ja. Og synes du da ikke, Sissel, at denne turen om et halvt år, som de gleder seg til, er ikke det lurt å gjennomføre jo. Den som et ledd i se hva som skjer?
1: Ja.
6: For det må jo faktisk, den harde sannheten må jo sies her, og det hvis dere skal slå opp, så finnes det på en måte ikke noe, ja, det ordet verdig. Ja. Altså, det bare vondt uansett.
5: Hvordan slå opp på en verdig måte, det var jo spørsmålet, ja. Var det ikke det?
1: Mm. Jeg ser på det positivt, glasset halvfullt. Ja. Enten så får du deg en sånn nydelig the one that got away-historie som du kan kose deg med, eller så får du barn.
6: Mm. Og hvis man skal slå opp på en verdig måte, da vil jeg avslutningsvis sagt, da vil jeg pyntet meg med silkekjole og lange handsker, tent noen sånne lange kandelabre og sagt, det slutt.

0: Line, jeg skal lese mailen din som du nå har sendt til, og det ble Galvan, Mathea og Sissel. Hei gjengen i lørdagsrådet, skriver hun.
1: Hei, hei.
0: Jeg hørte på dere sist lørdag, der det ble snakk om å ta på seg flørtehansken. Det var en prat vi hadde om flørting, Sissel, hvor Maria Stavang, hun sa, da må man bare ta på seg flørtehanskene, og det synes vi var et festlig bilde. Jeg så for meg en lang, sånn, lang hanske, litt sånn gallaaktig. Det var mitt bilde da. Ja, så det var snakk om å ta på seg flørtehansken, skriver hun, og jeg innså at det er nettopp det som er mitt problem. Jeg får ikke til å flørte, og trenger deres ekspertise. Jeg har vært single i en god del år nå. Jeg er en dame, jente, i midten av 30-årene, og er på en date her og der, som for øvrig også er vanskelig. Men nå har jeg datet en fyr en liten stund. Jeg liker han skikkelig godt. Han får meg til å le. Jeg synes han er kjekk. Vi har både dype samtaler og mindre dype samtaler, men jeg er altså så dårlig på å flørte. Det er nok han også, for vi vet at vi liker hverandre, men jeg tror ingen av oss helt tør å ta det steget fra vennskapelig tone til noe mer. Jeg prøver hardt. For eksempel setter meg litt nærmere, holder på klemmen litt ekstra lenge, og jeg sender han melding etter en date og sier at jeg har kost meg mye og vil fortsette å treffe han. Og før dere tenker, som ble rådet sist lørdag, bare gi han et kyss, så er jeg veldig pinglete sånn. Jeg skjønner at jeg må bli tøffere, men jeg har aldri gjort det før. Jeg har alltid lent meg på at gutten tar initiativ. Og så skjønner jeg ikke hvordan jeg skal gjøre det selv. Jeg vil bli tøffere, være tydeligere i flørtingen, og klare å vise enda bedre at jeg er interessert i han. Jeg trenger noen gode, konkrete forslag her. Jeg surrer rundt som en evig singel på jakt etter den store kjærligheten. Hjelp meg med å tørre mer. Dere kan kalle meg Line, som også legger til, takk for at dere fortsatt holder koken i lørdagsrådet, og gjør at vi er mange som gleder oss til lørdager.
1: Les the game. Okay. Ta tidsmaskinen tilbake til 2012. Les the game. Kom tilbake. Konge.
0: Dette er det vel mange som kjenner seg igjen i.
2: Jeg kjenner meg igjen.
0: Ja.
2: Jeg kjenner meg igjen.
0: Ja.
2: Ja. Sorry, det var bare det.
0: Yeah. Ja, men du var jo... På en måte ble jo gradvis tøffere da du begynte bakerst til konsertlokalet og jobbet deg fremover for hver konsert.
2: Ja, men det var min kjære som var den som dro Lasse ganske lenge, altså.
0: Ja. For hva gjorde du mens han dro Lasse?
2: Jeg bare var der, og så dro jeg litt sånn. Jeg tror, vet du hva? Jeg tror, nå er dette her litt annerledes da, for jeg vet jo ikke, de har kanskje ikke kyssa eller noe.
0: Nei.
2: Enda. Nei, ikke sant? Nei, jeg var der bare, og så dro jeg hjem, og så liksom, og så var det bare veldig mye spenning i luften, men jeg sa hele tiden liksom bare sånn, nei, jeg skal ikke ha kjæreste, jeg skal ikke ha kjæreste.
0: Til han også?
2: Ja, og han ville heller ikke ha kjæreste, da. Det var bare sånn her, nei, nei, nei, så det ble bare veldig sånn spennende, og jeg tror jeg ufrivillig var ganske mystisk, for det er det man blir, det er jo det man blir når man er dårlig på å flørte. Det at man er dårlig på å flørte er på en måte litt spennende i seg selv, synes jeg da.
0: Mm.
2: Men det gjør jo selvfølgelig at at det er mange som tenker at her er det ikke noe, altså det er jo skummelt.
0: Ja, men hvorfor er det så skummelt? Ok, for at scenariet her er jo, ok, jeg lener meg fram for et kyss da, eller bare man tar hånden og fletter den hardt, og så ser man på den andre og sier sånn, jeg vet ikke om du har skjønt det, men jeg liker deg supergodt.
1: Ja, det, men det er ikke flørting, det er tydelighet.
2: Ja.

0: avtaler du, altså, avtaler man det? Jeg vet ikke.
1: Kan det være sånn, og jeg elsker lapper da, for da slipper man jo å se noen inn i øynene og ja. Side og stotter og sånn.
0: Er det ikke litt det som er problemet?
1: Jo, er det ikke det? Jo. Men det er gøy, kyss meg utenfor Fagerborg kirke. Hun har sett at Line bor i Bodø, hun bare Fagerborg kirke.
0: Unnskyld, jeg fikk ikke med meg at hun bodde i Bodø.
1: Hennes lokale kirke da.
0: Ja.
1: Ja, flørting, jeg har åpenbart ikke skjønt det, Sissel. Hva flørting er. Men det gikk for det. Men hva er det som gjør at hun synes at, det der, at dette er vanskelig?
2: Det, nå skulle du ha Fanny Dukkert her som har skrevet en hel bok om flørting. En psykologkollega av meg. Mm. Hun er veldig god på det. At, jeg tenker som så, altså, det, hun vil jo gjerne komme nærmere.
0: Ja.
2: Hun vil gjerne komme nærmere, og, men hun vet ikke hvordan hun skal, for det, hun har en grense i seg, som gjør at hun ikke greier å overskride den grensen i seg. Og da er det gøy forskning på det, hvordan skape en opplevelse av nærhet, økt nærhet.
0: Mm.
2: Mm. Som så handler om å stille hverandre 36 spørsmål på en del. Det er mange spørsmål.
1: Er det noen faste spørsmål?
2: Kan man... Ja, det er faste spørsmål. Oh, ja. Men man behøver ikke... Det, altså mot, altså det er en sånn gradert stigning i intimitet. Da.
3: Det er 21 spørsmål ifølge 50 Cent. Okay. For, ja, hvis dere går og søker 21 questions, det må vi nesten høre på. Bare litt, så, ja.
2: Ja,
0: nei,
2: så,
0: ja. Nei. Men skal hun ha med seg?
2: De siste, nei, da, hun, kan bare ta, hun kan bare gå inn på de siste graderte, og det er et av de spørsmålene
0: ja.
2: Som jeg vet fungerer, som jeg har hørt mange har brukt, det er hva synes du om oss?
3: Det er det skummeleste spørsmålet noen sier.
2: Hva synes du om oss? Her, og da sier den andre, hva da? Hva synes du om deg og meg? Vi sitter her, og hva, hvordan synes du det er å sitte her med meg?
1: Jeg blir livredd.
3: Ja, nei, det er det.
2: Hvor er det? Ja, men da har man jo snakket sammen mye, også, men da må du si det på en litt anpusten måte, for det er en overskridelse.
0: Mm.
2: Fordi, og,
1: men det er meningen at det skal være en overskridelse?
2: Det skal være en overskridelse,
0: ja.
2: Og du skal kjenne at du begynner å bruse litt, at det skal være en overskridelse. Og den der vet jeg kan virke, fordi den gjør at du kan få hjertebank, og hvis du får litt hjertebank så kan du komme til å liksom tørre å gjøre sånn og si, og da kan man komme til å våge å lene seg frem og si at jeg liker deg utrolig.
3: Ja, da må du ta
2: et
3: standpunkt.
2: Kjempegodt, altså, og jeg skulle bare ønske at du skjønner, jeg er veldig dårlig på flørte, men jeg vil veldig gjerne
0: flørte. Ja, her kommer det.
2: Ja.
0: Så renner det ut. Ja, og så tenker jeg også sånn små musesteg da. Du kan starte, altså, jeg vet ikke om dette gjelder henne heller, men jeg synes det er kjempevanskelig med fysisk kontakt, bare sånn generelt med vennene mine og sånn. Jeg synes det er så skummelt, for jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre, jeg skjønner ikke hva som er for mye eller for lite, så er det mye lettere å bare
1: ikke låse. Ikke ta på edlere deler og sånt, det er bare en greie.
0: Ja, det er greit. Det er en tydelig. Start med for eksempel prikkene på skulderen da, og si sånn, pst. Og så kan det gå over til å bli en sånn, du, så tar du hele håndflata på hånden, nei, på skulderen. Og så kan det bli, og så utvikler det seg, jeg vet ikke.
1: Du er kjempegod, Mathia.
0: Små, takk. Det er sånn jeg gjør det.
1: Ja.
0: For det er sånn, og så plutselig da, det er jo sånn den der, hva var det du kalte det? Gradvis
1: eksponering. Jenta,
0: ja.
1: Ja.
0: Det er jo litt det det gjelder
1: her også. Men det er jo det de driver med. Det er jo jentatt eksponering, og de møtes igjen og igjen.
2: Ja, men det er veldig gunstig det her. De kommer til å få det til.
0: Ja. Og hun sa hun klemte han litt lengre. Gjorde ikke det? Sa han ikke det? Hun gjør det jo allerede. Det tar bare veldig lang tid.
3: Er det ikke litt forskjellig med kjærlighet? Er det ikke det de kaller kjærlighetsspråk? Det er litt forskjellig også.
0: Ja.
1: Men hvis hans kjærlighetsspråk er gaver, så kan ikke han bare komme med masse gaver. Vi kan ikke hoppe rett dit. Det skal jo
3: jeg gjøre. Det er veldig godt poeng.
1: Ja.
2: Men det høres ut som begge to har litt problemer med å si ting. Altså, sånn, ja. At begge egentlig venter på at den andre skal si liksom, de forløsende ordene. Ja. Jeg liker deg utrolig godt. Kunne du tenke deg at vi kanskje kunne få til noe mer, egentlig? Altså, ja. Kanskje kunne vi bli... kjærester egentlig for det, altså sånne ting det,
0: ja.
2: Det spurte mannen min meg om da jeg, vi traff hverandre for over 30 år siden så, men det var jeg som gikk bort til han da jeg så han satt der og tenkte
1: du prikket han på skulderen med
2: den
1: fingeren?
2: Ja, jeg gjorde det jeg gikk bort til, på kunstnernes hus på en vernissage og da gikk jeg bort, da var det en venninne av meg som pekte på han og sa navnet hans og sånn han er jeg tror han er helt normal. Jeg tror kanskje han er ledig i uke nå. Så burde du skynde deg bort. Og det gjorde jeg.
3: Og du gikk bort og sa, hva er vi?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
3: Hva er vi?

0: ikke da. Det var jo,
1: og jeg, les manualen.
0: Uten at jeg hadde tenkt det der med gjentatt eksponering, så sa jeg, vi har felles kjent og sånn, kan jeg sette meg, ja, kjempe, han synes det var kjempehyggelig, og satt og snakket med venner og røyka, for det gjorde man før inne, ikke sant? Mm. Så pratet vi en stund, og så gikk jeg tilbake til de vennene jeg var kommet med, og så jeg tenkte, jeg kan ikke ta det litt gradvis. Ja. Men det var ikke så veldig planlagt heller, det var bare sånn...
2: Det skjedde.
0: Hva skjedde?
2: Det da det stikket seg på.
0: Og så møttes vi igjen da vi skulle gå, og så spurte han om han kunne ringe meg og sånn, og så fikk han liksom telefonnummeret mitt, og så ringte han, og så gikk de, og så møttes vi noen ganger, og så sa han, er vi kjærester nå? Ja, så er vi her, og da rev han ut en vinflaske av kjøleskapet.
1: Og kjente du da hjertepumpa gikk litt?
0: Ja, virkelig.
2: Men er det ikke dette som er svaret da? Ta det litt rolig, ikke stress med å finne, ikke bare sånn, er dette et signal, er dette ikke et signal, eksponering,
0: gjentatt
2: eksponering,
0: litt innlighet,
2: vær i rommet, kos deg med situasjonen,
0: si de tingene, hva synes du om oss?
2: Nei, det kan du droppe, det er det eneste jeg gjør, det er det eneste jeg gjør, vent med det.
1: Ja, men hør nå, det er jo når vi, for det som de gjør nå, hver eneste gang de møtes, så koser de seg, men innenfor det komfortable. Og man må jo, hvis det skal skje noe, så må en eller annen ta et musesteg ut av det komfortable. Og om det er å gå fra liksom, en prikking på skulderen til en hel hånd som ligger der litt, eller til dette spørsmålet, hvor du kjenner liksom, å fy faen, nå blir jeg helt skjelven, ja. Det er jo det som gjør det gøy å leve.
2: Jeg er den eneste single av oss. Jeg skal ikke drive og fortelle folk hvordan de skal få seg kjæreste. Jeg holder helt kjeft.
1: Nei, det er bare å kose seg akkurat der dere er nå. Men da kommer vi jo ingen vei.
2: Ja,
0: men det er jo angsten.
1: Ja.
0: Altså, det er jo angsten. Og for det, husk på det at det også handler om angsten for at den andre skal si jeg vil helst at vi bare skal være venner også.
2: Ja.
1: Ja.
0: For det er det som er skummelt, ja, med er å legge hjertet på bordet. Ja, men det er jo det man er redd for, altså, for hva om jeg sier de tingene, hva om jeg liksom legger hjertet på bordet, og så sier han jeg synes det er veldig koselig å gå ut med deg og ta en øl, og det er hyggelig og sånn, men
2: nei takk.
0: Men nei takk.
1: Takk, men nei takk.
0: Ja, det er ikke noe.
1: Jeg har fått det, takk, men nei takk. Og så tenker man sånn, ok, du, nei, så du vil, nei, den er grei.
0: Så, den er grei er
1: ja, men hva skal man si tilbake, du vet, sånn, når man må ha den samtalen sånn, hva er vi nå, så er det bare sånn nei, jeg digger deg veldig skikkelig liksom, men jeg tror ikke det. Altså, det er jo beinhardt, men for en god historie senere, for en ting å ha i ryggsekken.
3: Øyekontakt, ha litt lengre øyekontakt,
1: ja,
3: tenker jeg. Det er også flirting, det trenger ikke å si så mye.
0: Fanny Duckert ville sagt at det er avgjørende,
1: ja.
0: Du må rett og slett se den andre litt inn i øynene, ja. Så må du se litt ned, og så må du se den andre litt inn i øynene igjen.
1: Ja, for det finnes en vanlig frekvens av øyekontakt. Hvis du tenker sånn, her vil jeg vanligvis sette ned, så jeg ser litt til.
3: Ja, det er,
1: og så ser jeg bort.
3: Da går man ut av komfortzonen.
1: Hva skjer med det, Mathea? Du er helt flørte. Du har flørtehandsker på begge hendene, jo.
3: Ja, ja, men det er ikke, så flørting trenger ikke å være sånn der, hey girl, det trenger ikke å være sånn.
1: Nei.
3: Bare det kan være i det bitte lille, de små detaljene da.
0: Men det er ikke altså, dette verdt. Øyekontakt litt lenger.
1: Litt lenger. Øyekontakt litt lenger. Det kan være liksom søte, altså sånne søte små fysiske gester som du bare gjør på hand til en hel hånd på skulderen. Det kan være spørsmålet, hva tenker du om oss?
3: Men pass på blunk da når du har øyekontakt. Det kan bli litt creepy, så du holder en annen
1: for
3: min. Ja,
1: for det har du prøvd.
3: Ja.

0: Lørdagsrådet, står det i neste mail som går til deg, Sissel Gran, Mathea Josefsen og Galvan Mehidi. Og så går det rett på, og det liker jeg. Om oss. Vi bor på et mindre sted, utenfor en stor by. Jeg pendler 1,5 timer hver vei med tog hver dag. Vi har 2 små barn, og de er virkelig de eneste lyspunktene mine akkurat nå. For rundt 1,5 år siden, rett etter at vårt yngste barn ble født, så fikk kona mi kreftdiagnose. Hun har gjennomgått behandling og er nå så godt som erklært kreftfri, men hun sliter med ettervirkninger, mye smerter, fatig og generelt dårlig livskvalitet. Hun er like gammel som meg, men har aldri fått fullført studier. Nå har hun endelig begynt igjen, og jeg tror det går fint for henne. Jeg prøver å finne en jobb her i byen, men det er ikke mulig innen mitt fagfelt. Derfor har jeg bestemt meg for å omskolere meg, slik at jeg kan få jobb i hjembyen og være mer til stede for barna og bidra mer hjemme. Samtidig har forholdet vårt blitt vanskeligere og vanskeligere, spesielt siden før sommeren. Det føles som det har vokst en avstand mellom oss. Hun mener jeg har skuffet henne i den vanskeligste perioden i hennes liv, og jeg føler at jeg har feilet som både ektemann og far. Vi har så vidt begynt i parterapi på mitt initiativ, og det var konstruktivt første gang. Men jeg sliter med så mange følelser jeg ikke klarer å få ut. Det gjør så vondt å kjenne på frykten for å miste henne. Vi har ikke hatt kroppskontakt på flere uker, og det mener jeg ikke sex, men helt vanlig nærhet, klemmer, holde hender, små ting. Jeg savner det så utrolig mye, men hver gang jeg prøver å si det, så blir hun sur og går. Og det gjør meg livredd. Jeg vet at jeg kan ta det opp i terapirommet, der har vi trygge rammer, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det, uten å enten gå i oppløsning eller starte en konflikt. Jeg dro på jobbtur nå nylig, og da jeg dro, så sa vi ikke engang ha det til hverandre. Det sitter så vondt i meg. Hvordan får jeg luftet følelsene mine på en måte som kan hjelpe oss videre, i stedet for å skape enda mer avstand? Skriver Espen. Og for en fin mail du har skrevet, Espen.
1: Prisen for den vanskeligste mailen å svare på går kanskje til denne, i hvert fall nominert. Utrolig...
0: Var ikke dette sårt?
1: Det, kjempe.
2: Men kan jeg bare si, for en fyr?
1: Ja, ja.
2: For en mann?
1: 10 av 10 kar høres ut som allerede. Og jeg vil bare, ikke for å referere tilbake til Dina, ikke for å hamre løs, men Dina, vis det her til August, eller hva han heter for noe, kjæresten din.
0: Altså, Gustav, ja.
1: Gustav.
0: Ja.
1: Altså,
0: kjæresten din, og nå ble hun glad. Bare, er han kjæresten min? Kanskje han er kjæresten min?
1: Ja, ja. Men det første, den som ikke vil ha barnet, visste ikke om hun skulle ha barnet eller ikke.
0: Nettopp.
1: Altså, hør på disse, helten her. Står midt oppi der og så har 2 barn. Det ordner seg for alle,
0: men ja, jeg er helt enig, og, men kona hans er jo ikke noe glad i han akkurat nå. Hun Nei. Er jo svikta på en eller annen måte, og han, altså, og derfor er det jo i terapi. Det er jo oppstått noe, kanskje før, men også i denne sykdomsperioden, som har ført til en eller annen avstand. Og nå er det i et terapirom, men han får ikke det til. Og Sissel, da må jeg jo begynne med deg. For et terapirom, og han skriver sånn, det er på en måte trygge rammer, men jeg klarer ikke å si disse tingene.
3: Spørsmålet er hva han ikke klarer å si. Altså, det som, det er i alle fall 2 ting jeg tenker på som, er veldig, som gjør sånt veldig vanskelig. Det er at når en har vært, når en er veldig syk, og har vært gjennom en sånn prosess, så er det, det er veldig vanskelig for en som er syk å forklare for den ikke-syke hvordan det er å være syk. Det er veldig vanskelig å bringe liksom egen smerte og sykdom og lidelse over fra deg selv til en annen, for det, hvis ikke du selv har følt det, så er det vanskelig å skjønne det. Sånn at den syke vil ofte føle, du forstår ikke hvordan jeg har det.
1: Det går ikke bare fysisk utover deg, det går psykisk, ja, det er så mange lag. Ja,
3: det er akkurat det. Og, så, og mange syke føler seg sånn sett, og hvis det er en lang kreftbehandling, de føler seg ensomme i den sykdomsprosessen. Og så er det det som også kan skje når en er syk, og sånne ting skjer i et parforhold, at den følelsen av å ikke bli forstått, tatt hånd om, bli hjulpet nok, at den andre ikke er der nok for deg, det kan oppleves som et sånt, det vi kaller det i parterapi, da, i mitt fagfelt, et parforholdstraume. Og det er, jeg gjetter på at det har skjedd her, hun har den opplevelsen, og det er ikke reparert. Det er ikke reparert, og han greier ikke å finne de forløsende ordene, hvordan skal han snakke om det, og det Men en som nytter da ofte, det vet vi jo, det er når, du har, når det er et ureparert parforholdstraume som gjør at hun trekker seg, altså blir såkalt sur, det er ikke surhet, men det er rett og slett avvisning, bortventhet.
0: Nå ble jeg veldig redd når du snakker sånn her, ja, men fortsatt.
3: Du stiller ikke opp for meg, du skjønner ikke hvordan jeg har det, det er masse sånn vondt i henne som ikke er reparert, han har ikke greid det, selv om han er en kjernekar. Så må han ned på kne i det terapirommet der og si... Det jeg har ikke forstått hvor mye jeg såret deg den gangen du var veldig syk. Jeg har nok egentlig, uten å ha skjønt det selv, sviktet deg i nødens stund.
0: Mm.
3: Jeg har sviktet deg i nødens stund, og det preger vårt forhold nå. Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre for å gjøre det godt igjen? Jeg elsker deg. Du er det flotteste jeg vet. Hva kan jeg gjøre som jeg ikke har gjort, som kan hjelpe oss videre? Jeg tar ansvaret.
0: Men selv etter dette så vil det jo ta lang tid.
3: Det kan ta det, men samtidig skjønner du det som kan skje da, det er litt sånn ping. Fordi hvis du klarer å si de forløsende ordene i en sånn situasjon som hun har lengtet etter at han skal si, og vise i praksis, så kan mye skje fort.
1: Mm.
3: Det er i hvert fall mitt håp for det forholdet her da.
0: Men spørsmålet fra meg er, for han prøver jo å nærme seg fysisk, ikke sant? Ta på sånn baby steps, som han sier, ikke sex. Men, og jeg lurer på, er
3: det kan føles bare kleint.
0: Ja, for er det en kjønnsgreie her at
3: ja, han prøver, men det hun kanskje hun er sånn at hun vil ha ordene hans.
0: Mm.
3: Hun vil kanskje ha ordene hans at han sier jeg feilet,
0: ja.
3: Jeg skjønte ikke det, hvor sårbar du var den gangen da du var syk, jeg forsto det ikke, jeg mente ikke å gjøre det, men jeg feilet, jeg såret deg. Jeg sviktet deg i nødens
1: stund. Uavhengig om, da mener du også, uavhengig om han faktisk har gjort noe galt, eller absolutt. Om hun har følt
3: hun det. Hun har følt det, ja. Fordi hun
1: har vært... Det er legitim følelse fra henne
3: uansett. Det er legitim følelse fra hennes side, fordi hun var så syk, og sikkert veldig redd for å dø.
1: Ja.
3: Og da er du så sårbar, ikke sant? Og det er vanskelig for den andre parten å skjønne da, hva kan jeg gjøre liksom, i den situasjonen? Fordi det er veldig vanskelig å skjønne andres sykdom. Veldig vanskelig å ta det inn, hvor sårbart det er for den som er alvorlig syk. Da.
0: Nei, de har et altså, forholdstraume faktisk, men det har nå blitt til humor. Og det var da Tore, vi er født, Tore hvis du hører på, kanskje du er i bilen nå. vårt andre barn. Så ringte Tore da vi skulle hjem fra sykehuset, etter en uke med litt sånn styretegg opplegg. Så ringte Tore for han hadde innspilling. Og det respekterer jeg, for jeg jobber heldigvis i samme bransje, så jeg skjønner at det er kritisk og sånn. Men da var hans løsning, hør på dette, Sissel. Han ringte og så sa han, men ok, shit, så jeg har innspilling, men hva med at jeg legger bilnøkkelen på hjulet og setter bilen i garasjen på Rikshospitalet. Mm. Og der, oi. Da kom kløften, da var det plutselig Ronja og Birk fra Rønne Røvelatte kløft. Oh. Men det har vi fiksa, nå er fjellet grodd sammen igjen. Og nå har det blitt...
3: Men du kjente det da,
0: at
3: avstanden kom. For det er det han her beskriver,
0: ja.
3: Avstand.
0: Ja.
3: Da ble det en kløft som var...
0: Ja. Du har ikke skjønt noe nei. Av den siste uka på
3: nei.
0: Dette sykehuset. Ja. Men det går an å reparere, men man trenger ofte hjelp til det. Men
3: knelte han da, sa han at det var en feil med nøkkelen og hjulet og bilen? Og...
0: Absolutt. Ja, han knelte. Ah, ikke fysisk på knærne. Men han tok litt
1: tid. Utifra det, jeg tror det tok litt tid.
0: Men
1: det var galt med deg. Du har nøkker noe på bilen.
0: Jeg har jo løst det praktisk.
1: Jeg som måtte ta voi.
0: Jeg måtte på innspilling. Altså, men jeg lurer på, Sissel, for at dette terapirommet, man går inn til et menneske som på en måte leder samtalen, og det er jo til hjelp for mange par. Men når selv det rommet, jeg klarer likevel ikke i dette etablerte trygge rommet å si det, så lurer jeg på, kan han ringe til for eksempel parterapeuten, før neste time, og så sier man sånn, du, jeg sliter med å finne ordene, kan man be om hjelp, eller har man ikke lov til det, for det skal være en nøytral part?
3: Jeg synes jo parterapeuten burde ordne opp i dette her, da.
0: Ja, burde egentlig lukte hva det er som
3: burde
0: skjer.
3: Burde lukte lunta og si at jeg skjønner at her er det et traume, her er det noe som har skjedd som ikke er reparert, nå må vi gå inn i det, hva ligger under?
0: Mm.
3: Hva ligger under her av underliggende vonde følelser som ikke er reparert? Nå skal vi gå inn i det. Det må jo en terapeut skjønne.
0: Men hvis terapeuten ikke skjønner det?
3: Det er ikke bra.
0: Nei.
3: Nei, da må, altså, men hvis han hører på dette her, så må han, da må han ta, altså hvis han kan klare det, og si, hvis han greier å si, noe jeg har feilet, mm. uten å skjønne selv. Jeg har sviktet deg i nødens stund. Jeg har vært blind for hva du egentlig trengte.
0: Du sier du jo superproft. Tenkte Espen bare, å Gud, de ordene, han sitter sikkert med penn og papir. Og liksom.
3: Det er jo noe vanlig ord å si, mm. jeg har vært ja. Blind, jeg har ikke skjønt det, jeg har vært en dust.
0: Jeg er veldig lei meg, liksom.
3: Jeg er så, nei, altså det er innmari, det som er veldig farlig i en sånn situasjon, det er å si, å jeg er så lei meg, og jeg skammer meg så. Nei, drit i det.
0: Ja, men jeg er lei meg for hva du, for ja, hva sånn, du ja. Har ja. Opplevd.
3: Ja, mm. nei, du må ikke si det heller, jeg er lei meg, nei. Jeg må ikke si, jeg er lei meg fordi du har opplevd.
1: Sorry
3: jeg,
1: for at du følte deg sånn.
0: Ja, det er rart at jeg er gift.
3: Ja, nei, og det er jo det er en ikke bra ja. Greie.
1: For da putter du det på dem.
3: Ja,
0: det er det. Men jeg skulle ikke putte det på henne.
3: Synd at du ble såret da. Ja. Nei, det må vi
1: ikke. Er ikke det lov å si lenger nå?
0: Det er jo ikke rart nei. Espen synes dette er vanskelig. Jeg klarer det ikke. Jeg er jo helt, altså jeg gir beskjed når jeg tror jeg flørter.
1: Du må, ja, men, jeg er helt ganger, ute. Men noen ganger, jeg, det her er ikke det samme da, men det er noen ganger litt, med, hvis jeg krangler med søsken og sånt. Mm. Min lillebror og jeg, det her er ikke det samme, det er helt da, det merker det. Men jeg prøver å koble det opp mot noe.
0: Ja.
1: Min lillebror og jeg kan, vi har en sånn historie om å krangle, elske hverandre. Jeg elsker han, jeg hadde gjort alt for han, men vi høylytt kranglet siden vi var små om alt.
0: Ja.
1: Men i de senere årene så merker jeg og han at vi har gått i kompromiss. Nå hører ikke han på lørdagsrådet, så jeg er ganske komfortabel med å si strategien min. Men, og det er jo også at noen ganger så må jeg bare ta det som min feil, når jeg vet at altså man må svelge den kamelen, selv om man nødvendigvis ikke tror at det er sin egen feil, så må man bare gjøre det, svelge stoltheten og ego og sånne ting. Det er ikke, du skal ikke vinne hver diskusjon, du skal ikke vinne hver situasjon. Noen ganger så vinner du situasjonen.
0: Men jeg tror ikke Espen føler det. Jeg tror bare Espen er interessert og liksom,
1: ja.
0: Jeg vil bare nærme meg deg.
1: Ja, men, det,
0: men det krever jo noe av han, og det får han ikke til.
1: Men selv om, ja, ikke sant, men selv om han på et tidspunkt da også tenker at nei, dette her er en hundgreie, mm. at det er en hendegreie, det å svelge den kamelen og være sånn, det er kanskje den måten å vinne eller situasjonen på. Det å klare å drepe situasjonen eller i hvert fall dempe situasjonen men, er jo en vinn i seg selv.
3: Han må ikke krafse og tigge og be.
1: Nei. Ja.
3: Det må man ikke gjøre i en sånn situasjon. Ikke krafse og tigge og be. Ikke be om på en måte unnskyldning. Ikke appellere til forståelse.
1: Men ta ansvar.
3: Være veldig rank
1: mm.
3: og si det er min feil.
2: Ja. Mm. Kan jeg prøve meg på noe?
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, jeg synes også at det var sånn det var jo veldig bra at han sendte den mailen mens Sissel er her da.
0: Mm.
2: Det må jeg bare si. Men når man liksom blir veldig sånn når man har veldig lyst på nærhet og man kjenner veldig på den avstanden og man blir litt sånn sårbar selv fordi man er redd for å miste noen, da kan man kan man ikke miste seg selv litt oppi det, og at man blir nesten litt sånn litt for klengete og desperat, og at det er bare sånn det verste eller det siste hun trenger, kanskje at det kan hun oppleves veldig sånn klengete, og da blir det liksom litt motsatt effekt, da får hun bare lyst til å trekke seg mer unna, er det ikke litt det? Så når han liksom maser kanskje, for henne oppleves det litt som amasing kanskje, om at liksom sånn å jeg savner at vi taper henne,
1: mm.
2: så blir det kanskje litt sånn overflate ting, for det er sånn, nei, men det er jo ikke det jeg ikke det trenger, eller sånn vi må, ja. Og da blir det vanskelig. Kanskje det er bare sånn krasj.
0: Ja, for han er jo, for oss som står utenfor, så er han jo søt.
2: Ja.
0: Det er jo egentlig koselig med de der å ta på hånd. Men det er sånn å si, det er ikke det hun trenger, og da blir det bare, det blir bare verre.
2: Mm. Ja, for det er jo ikke, ja, det er vanskelig det der, for det er så sinnssykt mye under, og han skal jo liksom omskolere seg, han skal jo, flytte i byen, han gjør jo masse og det er jo sikkert veldig krevende for alle dette her, men så blir det bare den der når han da blir sånn sårbar og bekreftelsesøkende og liksom veldig sånn lengtende, da kan jeg se for meg at det blir litt sånn intenst for henne.
0: Men han har jo en setning her som han har skrevet oss, som jeg tenker sånn, men kan du ikke, hvis du begynner der da, Espen, altså, jeg sitter med så mange følelser jeg ikke klarer å få ut. Det gjør så vondt å kjenne på frykten for å miste henne, men da kan du si deg da, i dette rommet, så er jo det starten på noe.
1: Mm.
0: Men jeg, som, ja, og Sissel sier at dette burde egentlig terapeuten ta tak i, men kunne man liksom i forkant av neste time ringt og sagt sånn, kan jeg be om denne regien? For jeg trenger litt personlig, så jeg får det ikke til, men det så mye jeg vil si henne, som jeg tror egentlig hun trenger å høre. Går ikke det an, Sissel?
3: Jo, det går an.
0: Og da du litt sånn spikret fast I veggen nå, for nå, okay, nå kommer det neste time.
3: Men det veldig viktig det Mathea sier, fordi hun orker ikke sånn ynkelighet. Altså hun har gått gjennom helvete,
2: ja.
3: Og har overlevd, og hun orker ikke sånn klynking og krafsing og sånn, og jeg så lei meg for det som skjedde. Nei, altså hun vil ha, tror jeg, uten å kjenne henne det dugg, men jeg har sett det så mange ganger, hun vil ha rankhet, og at han sier, jeg tar virkelig ansvar for at jeg ikke har skjønt hva du trengte den gangen, da du var syk, og... Altså, det handler egentlig ikke om følelser altså hvis han tenker at han må kunne si noe om følelsene sine, sårbarheten sin det som Mathea sier, det ikke sikkert det, hun, det ikke det som vil være det forløsende her
1: hun trenger ikke å høre om, mer om hva han trenger
3: Nei.
1: Hun trenger å høre at han
3: skjønner hva hun trenger
2: ja. Så kan han ta tak I sin egen
1: er det en idé å spørre hva hun trenger eller det å ta ansvar og så egentlig eller jeg kan jo se for meg at det en eller annen form for hjelp å spørre sånn, jeg kan være blind på hva du trenger til tider, så fortell meg.
3: Det blir også for veikt.
1: Ja.
3: Hvis du tar en parallell til dette med utroskap, ikke sant, som det liksom the mother of all betrayals, det det verste som kan skje liksom.
0: Det skjer veldig sjeldent.
3: Ja. Det skjer. Det jo latterlig.
1: Det skjer nesten aldri da.
3: Det skjer jo hele tiden, likevel det verste som kan skje. Ja. Altså, sånn, det helt
1: det, det vanligste som
3: kan skje. Ja, det vanligste verste som kan skje. Men da det jo også sånn at den som har vært utro, altså hvis når paret sitter der I terapi da, og vil være sammen til tross for dette her, men det har blitt kjølig, det har blitt avstand, det har blitt flere hans, hvis det han som har vært utro, sier og gjør aldri de riktige tingene. Så nytter det ikke for den som har vært ute på vift, og når den andre sitter med armen over kors og venter på at han skal si de riktige ordene, så nytter det ikke å si at jeg skammer så innmere, fryktelig lei for det, og jeg så lei meg, og det så grusomt, og egentlig var det jo ingenting det der, og det jo bare du som betyr noe. Nei, hjelper ingenting
1: Nei.
3: Å si sånne ting. Det som eneste som hjelper å si jeg tråkket på deg. Jeg planla det ikke, men jeg tråkket på deg. Jeg skjønte egentlig ikke hva jeg drev med, men jeg har vært en jævlig kødd.
1: Tansvar.
3: Jeg tråkket på deg, og såret deg innmari, skremte livet av deg, og skremte livet av oss, og holdt på å satte forholdet vårt I den ytterste fare. Jeg gjør hva som helst. Jeg gir fra meg mobilen, jeg flytter, slutter I den jobben, jeg skal aldri se hun Amanda mer. Altså, du må gjøre så
0: mye. Det alltid Amanda.
1: Det også damer som kan sitte I den stolen, sa jeg.
3: Selvfølgelig
1: er det
3: det.
1: Bare for å ta likestillingen.
3: Det mange damer I den stolen som har sagt det, men det liksom, det nesten enda vanskeligere, da, fordi at da menn utsatt for mannskollektivets rop, og hva mannskollektivets rop når dame har vært utro, blir kvert, altså kast ut kjæringa.
1: Ja, ikke sant. Ja, da.
3: Ellers så ikke en mann. Så det dobbelt opp. Men det noe med å være rank I situasjonen, og ikke appellere, og ikke suttre, og ikke grine, men si, jeg tråkket på deg, jeg svikta.
2: Og hvis han skal få ut følelsene sine, så kan han gjøre sånn som han gjør til oss på, til lørdagsrådet, skrive det ned. Så kan han liksom få ut følelsene sine for seg selv, og liksom I stedet for å liksom putte det sånn, skriv det ned, så kan han heller ta det med I en privat time med psykologen så kan han ta tak I de tingene selv der, kanskje
0: to, jobbe litt med seg to selv. Ulike løp
2: ja. Men skriv det ned, det I hvert fall jeg synes det hjelper veldig mye, ofte når jeg sitter med en klump I brystet, så det deilig å bare skrive det ned, så ser man det liksom. Da
0: putter du det på flaske og sender det på.
3: Men hans følelser, det kan bli plass til hans følelser også, hvis, fordi det som hans følelser, det var at han kanskje følte enorm avmakt, altså da kona var syk, fryktelig avmakt, at han var veldig redd, også for at dette skulle gå helt gærent med henne. Men I det han klarer å være helt rank og si noe som trygger henne, så blir det plass til hans følelser.
0: Mm. Ja.
3: Men først må han gjøre de tingene som gjør at hun tror på at han kan ta vare på henne igjen.
1: Ja.
0: Espen, det klarer du.
3: Ja.
0: Men jammen var det bra at vi tok denne runden, for jeg var ikke så god på dette. og jeg håper du har fått noen råd, Espen, som du kan ta med deg inn I det rommet. Og som kan være starten på å reparere dere igjen. For Espen, du skriver så fin mail, og du elsker henne, og nå ikke sant? Nå vil jeg være her, og du skal gjøre om på ting, og, men vis henne hvem du er, og bruk Sissel sine ord.

0: Hei lørdagsrådet, står det. Jeg en klassisk type B, personlighet. Jeg liker å sove lenge, bruker penger heller enn å spare, jeg impulsiv, rastløs og har flyttet mye rundt. Struktur og orden har aldri vært min sterkeste side, spesielt økonomisk. Likevel har jeg oppnådd ting jeg stolt av. Jeg har fullført en bachelor, nå i gang med master, og jeg har endelig blitt kreditverdig etter noen år med økonomisk kaos. For meg dette en stor bragd. Samtidig det kjipt å kjenne på at jeg aldri har vært den som har lykkes i å sparte opp noe som bolig eller en som har alt på stell. Jeg har en tendens til å ta litt lettere på ting enn typiske A-mennesker, og har alltid tenkt at ting ordner seg. Og har kanskje heller ikke vært supertilbøyelig med tanke på forventninger i arbeidsliv og skole. Det handler ikke om at jeg ikke jobber hardt, men jeg tar rett og slett ikke livet så seriøst. Det ikke så viktig for meg å være best eller flinkest. Jeg opplever at det flere av oss ute i samfunnet enn man klar over, og jeg lurer på om det fordi vi har måttet lære å skjule våre, vår B-karakteristikk, ettersom det ikke helt sosialt akseptert. Når jeg tidligere har vært sammen med type A-mennesker, de som elsker rutiner, sparer penger, står opp tidlig, sta og strukturerte, enten det kjærlighetsforhold, jobbrelasjoner eller vennskap, har jeg opplevd mye kritikk og lite aksept. Det føles ofte som om de mener at deres måte å leve på den eneste riktige, og ja, kanskje samfunnet belønner dem mer, men betyr det at de faktisk har rett? Samfunnet egentlig bare laget for A-mennesker? Har samfunnet glemt oss, B-typer? Eller må vi innse at vi må finne våre egne veier, som ofte både klønete og dyre, fordi vi aldri helt får en fair sjanse blant A-menneskene? Hilsen, en forvirret, men optimistisk type B.
1: Veldig gøy å se for seg at verden skal være sånn at A-mennesker de må svare til BSU, mens B-mennesker de slipper det, fordi de må lage en verden som passer for de som er.
0: Du kan, for B-menneskene, de kan bare søke om BSU.
1: De får ferdig. Du får lov en gang. Du et B-menneske.
0: Hva har vi her i dag da? Typisk B eller A?
2: Jeg veldig typisk B.
0: Du B?
2: Ja, absolutt.
0: Hva med deg, Mikkel?
1: Jeg i en glidende overgang. Mm. Jeg var veldig B og har glidd over til å bli A, takket være hun jeg er gift med. Jeg har blitt, og har sett verdien av, jeg tror kanskje det er det jeg sitter og lurer litt på, også kanskje med han farsan som sender inn her, altså. Det der å oppleve det å være skikkelig god på å spare og ha rutiner og de tingene, det er egentlig det beste, i hvert fall for meg som B-menneske egentlig, så er rutiner helt fantastisk, egentlig.
0: Eller er du grunnleggende sett A, gått deg litt vill i B, og nå er du egentlig, det dette som er personligheten din?
1: Kanskje jeg ser.
0: Oh my god. Hvorfor kan det ikke være fler?
1: Ja, herregud. Jeg er født av, men jeg identifiserer meg som B.
0: Og Ingrid, hva med deg?
3: Ja, nei, jeg sitter og tenker at jeg tror jeg er A på de tingene jeg, altså jeg er litt nervøs av meg og engstelig sånn, så jeg har alltid sant, begynt i NRK fordi her var det så god pensjonsordning og da var jeg bare noen og 20, så veldig sånn styrt av litt sånn redsel, samtidig som jeg må innrømme at jeg er veldig glad for at jeg ikke har for mange rutiner, for jeg synes det er veldig slitsomt å være sammen med folk som er sånn, for eksempel å dra på ferien, nå tror jeg ikke jeg har vært på så mye sånne ferier, men la oss si jeg hadde hatt et vennepar som jeg dro på ferie med, og som har veldig sånn, ja, nå må vi gjøre sånn, for det gjør vi alltid, og nå skal våre barn leke sånn, for det gjør vi alltid. Sånne folk som har veldig sånn er vi. Det synes jeg så fastlåst. Jeg liker den følelsen av at man kan være, altså jeg kjenner jo at jeg liker dette mennesket veldig godt, men det kan være jeg hadde blitt helt tullerusk av at alt sklir. Mm. Så jeg er fornøyd med min egen balansegang. Jeg en sånn glidende som Mikkel, tror jeg, at jeg liker at jeg har system på noe, og så liker jeg at jeg er åpen og litt sånn vimsete på andre ting, da. Men her føler jeg jo at vi skal ikke la disse type B-menneskene føle at de er klasse B, fordi vi trenger disse menneskene på jord. Hvis ikke, så blir det jo helt jævlig.
0: Det blir veldig kjedelig.
3: Fy flaten, da ser jeg bare for meg masse folk som skal gå Birken, liksom. Æsj, det orker vi ikke.
0: Nei, jeg sitter jo i en slags spagat, kjenner jeg. Mellom sånn Jean-Claude Van Damme herrespagat og vipper mellom A og B. Og ja, A og B.
2: Jeg tror det tenker jeg er veldig bra, da.
0: Veldig bra.
1: Det kjennes litt ut som man kanskje må skille litt på liksom, også bare sånn livsstil og rutin. Altså det der, liksom, men sånn som for eksempel at det finnes forventninger til deg som en deltaker i samfunnet, det tror jeg du må leve litt med, liksom. At man må kanskje spare litt penger. At ikke man bare kan bruke alle pengene sine for, altså sånn, det føler jeg ikke det litt for jeg aksepterer på en måte ikke at du bare labeler deg sånn, jeg bare en sånn som ikke jeg gidder ikke å spare.
3: Nei, og i verste fall sånn ut og spise middag, oppsideisig kan noen slenge inn I potten for meg eller det synes jeg, da begynner man å bli en litt sånn der snylter.
1: Ja, det går heller ikke. Veldig fort som litt sånn egoistisk og litt sånn, ja. Mens liksom hvis du men jeg sier ikke at du egoistisk, altså, men jeg bare sånn jeg tror ikke man kan putte alt inn I denne paraplyen B, liksom.
3: Nei.
1: Noe også sånn, noe må du faktisk bare også hvis du vil ha ditt eget sted å bo,
3: ja.
1: Så det ganske lett faktisk. Det bare å spare helt til du kan få kjøpt deg det på en måte.
2: Det vanskelig, altså. Ja. Det dyrt, ass Mikkel.
1: Jo, liksom.
2: Det dyrt, ass Mikkel.
3: Ja, men jeg veldig enig med deg der. Man må faktisk ta ansvar. Hvis du velger å ikke spare noen ting, ja, ja, da kan du aldri eie noe, og det helt greit.
2: Da kan du heller ikke være med på ferie eller ute og spise middag, hvis du ikke har de pengene.
3: Nettopp.
2: Fordi... Så man kan være B med kontroll.
1: Det akkurat
3: det. Og det kontroll, og det veldig charmerende.
1: Utrolig charmerende, og fantastiske folk som klarer begge deler av det, liksom.
2: Det kuleste, egentlig?
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg nok. Jeg må si, det også litt sånn fortvilende med hvis B bare lar alt flyte I jobbsammenheng, for det, jeg husker det var en eller annen TV-produksjon hvor Prodassen sier sånn, å nei, jeg kan ikke kjøre I dag, for jeg var på fylla hele natt. Så tenker jeg sånn, åja, men det går ikke an det.
2: Nei, det går ikke
3: an. Det går faktisk ikke an. Nei, da du ræv I jobben din, og så stilte han spørsmålet etterpå, hva snarveien til å bli programleder da? Og da vekket han et monster I meg, hvor jeg bare kjente jeg snakket med store nesebor og spiss nasal stemme om verdien av å vokse opp, studere og ta seg sammen.
2: Jobbe hardt.
3: Aldri snarvei.
2: Men har du mottatt... har du vært offer for kritikk? For du svarer jo B, Emilie.
3: Ja.
2: Fordi altså, vår B her har jo fått masse kritikk I sine relasjoner for at han B.
4: Ja, men jeg må også bare si at, og som dere også har sagt, det jo ikke sånn at man B, og da man ansvar. Da skriver man fra seg alt ansvar.
2: Nei.
4: Ikke sant? Det bare, det koster kanskje deg litt mer. Og så smaker det kanskje enda bedre da, når man faktisk får det til.
2: Ja.
4: For å bruke
2: Oi, det
4: ikke dumt Den følelsen har du kjent på Det så jeg nå ja. Men ikke sant, jeg jo veldig sånn hva det man hele tiden sparer til? Man lever her og nå også, ikke sant? Om jeg har lyst til å gjøre det I dag, så vil jeg heller kanskje det enn å spare til den der Italia-turen eller det huset eller, jeg veldig sånn, vi lever I dag men så det en fantastisk følelse å også føle på en følelse å føle på det å ha klart å spare I BSU, og det jo også en, den der som du sier, det å finne en sånn balansegang, men jeg har nok vært avhengig av å være sammen med A-mennesker opp igjennom og ha noen som kan holde I på en måte Excel-arket for det der jeg dårlig, jeg ganske god på og liksom, jeg alltid sparer penger for eksempel, men det for meg selv å putte penger på sparekonto det på en måte greit, men utover det så kommer jeg til kort så jeg tror jeg liksom avhengig av å ha folk rundt meg som kan uten å kanskje bli en byrde for det, for jeg tror jeg kan være gøy å være sammen med. Ja. Kanskje jeg har liksom noen andre verdier, kanskje, eller noen andre ting som ikke de har.
2: Og du søt, håper
3: jeg. Jeg har kanskje noen andre verdier. Her sitter du I verdens søt.
4: Nei, men som dere også sa, altså etter man får barn for eksempel, så må man jo skjerpe seg litt, og man, plutselig så begynner man å stå opp tidlig, og så kjenner man at det en verdi, og så, men så det veldig lett å havne ut på igjen også. Men jeg tror nok også det har vært en sånn irritasjon over at det går an å leve sånn altså enda det ikke går utover den andre ikke sant, men kan man bare gjøre sånn, kan man bare leve sånn ja, man kan det, men da kan man ikke det, så det blir jo alltid en sånn vektskål da
2: Men samfunnet laget for A-mennesker? Bare?
4: Men det det jo Det jo lagt opp, ikke sant? Man starter jo tidlig, og jeg for det enda jeg B-menneske. Jeg vil heller komme meg opp om morgenen, komme meg på jobb, skole. Jeg fungerer jo bedre også egentlig på morgenen.
2: Ja.
4: Men det jo lagt opp sånn som hvis man ser på det, hvis man ser på tider, så vil jeg si at samfunnet lagt opp for A-mennesker, og det tenker jeg egentlig greit.
2: Hva det som bra med, hvis vi skal prøve å finne rammene som vår B-person her kan verdsette, hvis du skjønner, for at det sånn at de rammene til A-folka, men så det sånn, ja, men kan noen av de være litt bra? Hvilke rammer det vår B kan ta med seg og tenke sånn, ok, det litt bra, og det litt bra, og innenfor der kan man jo få gjøre hva man vil.
4: Jeg tenker for eksempel at man må komme seg på morgenen,
2: ja.
4: Og da blir man trøtt på kvelden, og da sovner man på kvelden. Det sånn enkelt.
3: Ja, det helse, både fysisk og psykisk, lurt. Ja, ting som er etablert for, av en grunn for veldig lenge siden, for eksempel klokka, ikke sant? At den er veldig grei å forholde seg til.
2: Jo, ja.
3: Det er, og så er det noe med ikke, det der å stå og hjelpe andre er en veldig ubehagelig ting, for da setter du deg selv i en sånn underdog-situasjon som du ikke kan blame andre for igjen heller da. Du må på en måte... Ja, det er litt ok at folk er litt sånn selvberget økonomisk.
2: Og det er ingenting som er irriterende enn sånn som du sa i stedet der med sånn, ja, men jeg er sånn som kommer for sent, ja. Og jeg, du må alltid liksom legge til noe. Nei, det er ikke sånn det funker. Nei. Altså bare kjente jeg...
4: Det er jo bare Dr. Jones som ser på meg.
1: Etter å lørdag, så du vet jo at livet er jo always on time.
3: Nei, og er du en for sent kommer?
2: Jeg prøver så hardt.
4: Og det holder for meg.
2: Jeg gjør mitt aller beste.
1: Jeg kjenner meg også igjen, jeg prøver også godt jeg kan. Og jeg er også ofte liksom, jeg har tid her også, men det betyr at jeg allikevel så godtar jeg at tid er noe jeg må forholde meg til.
2: Ja,
1: det er ikke sånn, jeg blir ikke sur fordi at klokka er som den er på en måte.
2: Nei, og det er to helt forskjellige ting, kommer for sent og på en måte være sånn, men jeg er sånn som kommer for sent. Og det må dere forholde dere til. Dette er mitt problem.
1: Men jeg
2: og kanskje også når man tråkker feil, vise at man prøver. Bare sånn et råd fra meg, for jeg prøver. Jeg sa at jeg satt i en spagat. Det er vel kanskje mer ben.
1: Men en ting som jeg koser meg med opp igjennom for å liksom bli litt mer menneske da, det er jo, jeg liker vel godt at det som jeg kan like med at man anerkjenner at man er som man er, det gjør at man på en måte man godtar og aksepterer sin egen liksom, personlighet. Og så kan man heller låne litt fra andre. Så jeg har sånn, jeg har et par mennesker i hodet mitt som er andre mennesker jeg kjenner, som har egenskaper som jeg liker. Og så når jeg liksom sliter som mest, så låner jeg litt av de.
3: Nei, så søtt.
1: Så i stedet for, så sier jeg sånn, ok, hvordan ville han gjort
2: dette? Jeg gjør det samme.
1: Og da føles det som at det er ikke jeg som gjør det, jeg bare føler meg litt sånn som han.
2: Ja.
1: Og da blir jeg sånn, faen, nå er jeg fet. Liksom.
3: Det har jeg gjort i forhold til deg, når vi har jobbet sammen. Ja, jo, fordi du med så enkel, du har sånn enkel måte å si sånn, å nei, jeg kan ikke komme på det møtet, for jeg kommer ikke før 10:00.
2: Ja,
3: punktum. Man trenger ikke å bable så mye mer. Og da har jeg bare sett sånn, oi, hele redaksjonen anerkjenner at Mikkel kommer ikke før 10:00. Mens jeg begynner med sånn virvar sånn, jeg har ribbe i ovnen og brukket halvbeinet og skal antageligvis operere mandlet, så jeg kommer ikke
2: jeg
3: før 10:00.
2: Altså. Men jeg prøver.
3: Jeg lager så mye sånn virvar.
1: Det synes jeg er veldig hyggelig å høre.
3: Ja, så gjør du det med et smil, det er liksom så enkelt.
2: Jeg har en venninne som er sånn svinse-svansemester. Hun er sånn, hun har ryddet kjøkkenet, og så lukter det liksom klor og kjøkkenspray før jeg deltatt er sånn, oi, hva skjedde nå? Så de gangene jeg er sånn, fy faen, jeg orker ikke, så tenker jeg for sånn, det er Ida. Hei, Ida. Mitt go-to-dyr. Så ser jeg for meg henne og blomster. Egentlig litt sånn deg, Emilie. Og så, så var det dritfint.
1: Ja, det funker så bra. Der, i stedet for what would Jesus do, så er det what would prick, prick, prick do, liksom. Og bare fill in the blanks. Så hvis du kjenner en som er sykt god på å spare, som du ser opp til og liker, så bare prøv å tenke at du er han som sparer.
3: Anbefaler oss. Nå kan dere angre på at dere ble fisk i sted, for jeg er jo Gud, så jeg bare så bare ordner alt.
2: Jeg anbefaler også til dere, som ikke er så god til å spare, opprettet det for 2 uker siden, sånn mikrospar.
3: Det har eksistert utrolig lenge, men for hver ting jeg kjøper under 500 kroner, så går det.

0: Det er jo lørdag, og det er jo altså, om ikke ukas, hvertfall helgens aller beste dag. Men hva med søndag av dere?
1: Skal vi snakke om søndagen da?
0: Det skal vi.
1: Det
0: er Solfrid som tar det opp. Hun begynner med, jeg trenger råd. Jeg har alltid mislikt søndager.
2: Dette er meg!
0: Yes, jeg sier det hver gang, kom hit, det blir gøy, sier jeg. Jeg sier det.
1: Ja, du sier det, og jeg tror ikke på deg, men jeg kommer allikevel.
0: Søndagen er stort sett kjedelig og lang, og jeg blir rett og slett neffor, irritabel og i dårlig humør. Inntil for 3 år siden kunne jeg furte for meg selv, men med 2 små barn og samboer i en liten leilighet er dette klin umulig. Hva kan jeg gjøre for å nyte denne fridagen slik jeg sikkert burde? Slik det er nå, gleder jeg meg bare til å våkne mandag morgen og få hverdagen og faste rutiner tilbake. Kall meg gjerne Solfrid. Hører dere at Solfrid, hun er A. Er søndagen for BR? Jeg bare spør, for søndagen har den egentlig, etter at medlemstallene i den norske statskirke har stupt, hvilken ramme har egentlig søndag?
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg er jo selvutnevnt B-menneske blitt her nå.
0: Ja.
3: Hater søndager.
0: Ok, så da teorien min, jeg trekker den tilbake. 100%.
3: Men jeg og Solfrid, jeg henger meg på, jeg vil også gjerne, det er jo en fantastisk mulighet til å ha det bra. Det er jo fri. Ja. Burde vært som en lørdag. Men så er det ikke det likevel.
1: Og dette er poenget. Der toucher du inn på akkurat dette som jeg praktiserer i mitt liv.
2: For du har funnet løsning, jeg ser det på deg.
1: Jeg praktiserer søndag som en lørdag. Det vil si at jeg lager en helt fantastisk, deilig middag. Altså vi lager denne, du vet, denne klassiske familiepizzaen? Den der med kjøttdeig.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Den lager vi på søndager. Sånn at på søndag kveld, så gønner vi ned på det og Pepsi Max på en måte. Skjønner du?
2: Søndag?
1: Ja, så ofte som mulig. Inviterer folk inn på søndager, lager alltid noen vafler på søndagene, gjør det. Altså for meg, dette er løst for meg i hvert fall, at jeg tenker at søndag er like mye en helgedag som en lørdag, og har gjort søndagen til en lørdag. Jeg skal spise usunn mat og kose meg og gønne på.
0: Men er du ikke da litt sånn fyllesjuk, men altså litt sånn der godtesjuk når du våkner mandag? Blir ikke kroppen forvirret?
1: Nei, da våkner du på mandag, og så er det sånn, fy faen for en helg. For bare noen timer siden, så gønner jeg nettopp på høykant pizza, liksom. Og nå er jeg her.
0: Men hva gjør du lørdag da?
1: Gønner da også?
0: Ja.
2: Og så bare helg. Du går opp 18. Kilo
1: helgen skal du gønne.
0: Ja.
1: Og søndag er en gønnedag, det også. Det er viktig. Det er liksom, du må, for det er det som mange gjør. Folk våkner på søndag og begynner å telle ned til dem. Nå er det snart mandag.
2: Ja, men akkurat som stemningen i kroppen bare er der på søndager. Sånn hul, rar stemning.
1: Ikke hvis du vet
2: at
1: du
2: døden står utenfor døren og venter på en måte.
3: Ja, for jeg kjenner meg enig i å være litt sånn leis. Litt sånn neffor.
1: Ja, men helt enig, fordi overganger er balle. Det er dritt å gå over til den overgangen fra søndag til mandag. Men det er fordi dere drar den overgangen ut til det liksom står opp. Altså, dere begynner lørdag kveld, dere tenker sånn, i morgen er det søndag, så er det jobb.
0: Ja. De som har problemer med det, tenker på søndag som en overgangsdag.
1: Det er det.
0: Men det er jo egentlig bare
1: nok en dag til å bare gønne på liksom, og da, for meg så er liksom helg for meg, det er at jeg kan spise det jeg vil, kose meg, makse på liksom. Så liksom kjør på også på søndag, spis sjokolade, se en film liksom, og glede.
3: Men det gjør jeg jo, jeg gjør jo det.
0: Ja, men du er trist når du gjør det.
1: Det,
3: jeg er trist, litt, i hvert fall litt tristere enn på lørdag. Det smaker bedre. Jeg er veldig glad for at du sier lørdagspizza på søndag, for jeg trodde du skulle si lage noe gryte.
1: Nei,
3: for jeg er glad i gryte, men det blir søndag igjen. Det lukter søndag, gryten.
1: Tenk, hva vil jeg spise på lørdager, og så lager du det på søndager.
3: Hvem
1: er jeg på en lørdag? Det er jeg også på en søndag.
0: Ja.
3: Men Emilie Skålmann, jeg føler du er så god til å kose, ikke sant? Jeg føler du
2: veldig god på å kose meg.
0: Ja, men på søndag koser du deg med noen, altså det er noen sånn liten tristesse bak deg, inni deg.
3: Ja, ja, det er som vi var inne på, litt sånn, jeg har liksom blanke øyne mens jeg gjør det. For jeg får ikke tak i dagen, det er som at jeg våkner opp og så er jeg litt tommere, litt. Liksom, litt, det er noe sånn jeg vet ikke om det er sånn sentimentalt nesten over dagen. Jeg får ikke den der grip dagen
0: eller over uka, en slags ukes sentimentalitet
3: da som, var som har vært.
0: Ja,
3: kanskje, for jeg er veldig glad i mandager.
0: Ja.
3: Jeg er veldig glad i å starte uka liksom. men ja, det er nok mandag er starten og søndag er slutten.
2: Ja, for jeg har det er akkurat samme følelsen, og den har jeg vært der helt siden jeg var liten. Jeg kan huske at jeg tror Olof Palme ble drept på en søndag, eller natt til søndag i hvert fall, for jeg husker den der den søndagsfølelsen jeg hadde da, da sendte ikke NRK noe gøy, bare klassisk musikk hele dagen. Mm. Og så gikk jeg og spilte hos en pianolærer hver mandag, og hun var så infernalsk streng, så jeg gruet meg veldig. Ja. Så hele søndag har sånn Olaf Palme-følelse, sånn, åja nei, ingen i verden, alle skal bare høre klassisk musikk, og så skal man gå til pianolæreren på mandagen. Jeg blir ikke ferdig med den følelsen.
1: Jeg skjønner ikke liksom hvorfor jeg skal sitte og smøre dere inn i sånn, ja men søndag, jeg bare kjenner at søndag er sånn for meg. Det bare er sånn, bare slapp av. Bare, nei, men, det er helg.
3: Det er det du vil.
2: Du pizza gutt.
1: Ta fredagstakoen på søndag.
2: Ja. Jo, men,
1: ta, liksom,
2: men er vi ikke bare ærlige på at vi har en følelse, og den følelsen, det er veldig vanskelig å bli kvitt. Den følelsen,
3: ja, men kan jeg
2: mener at kjøttet er løsningen altså?
1: Absolutt, jeg skjønner at det er vanskelig å kvitte følelsen, ja. Men jeg hører, men liksom, her skal vi komme opp med løsninger.
2: Ja, du synes vi velter oss i det?
1: Jeg synes det velter litt mye i det altså.
0: Men jeg er et menneske som var, som deg Emilie og Ingrid, og til dels deg også Mikkel, men har det ikke sånn lenger.
2: Ja.
0: For jeg hadde søndag i barndommen var jo helt forferdelig, for det var bare sånn der
1: overgangen dritt liksom.
0: Overgang, ja. og så
3: hjem fra noe gøy.
0: Ja. Og så likte jeg ikke at alt var stengt.
3: Nei. Det også.
0: Det er akkurat sånn, her er en dag med masse muligheter, men ingen muligheter.
2: Ja, og lyden av kirkeklokker, den også sånn
0: Men nå har jeg ikke problemer med søndager lenger. Men hvorfor? Det har jeg aldri forsket i.
1: Han heter Tore Sagen.
4: Han går naken ut i stua si.
2: Eller er du på Mingo?
5: Syng mer på Tore Sagen.
4: Han heter Tore Sagen. Han tatt opp og
2: durde på
1: Hagen. Grip den store sagen. Grip sagen.
0: Ja, nei, men jeg tror det bor i meg. Jeg tror
4: det bor i deg. Tore Sagen bor i deg.
0: Nei, men skal jeg si hva søndag har blitt for meg?
2: Hva er søndag blitt for deg? Ja, si det da.
0: Ok,
2: rams opp.
0: Nei, det har bare blitt en dag hvor jeg kan gjøre hva jeg vil. Kirkeklokkene ringer, så der er tilbud om kirke, så tenker jeg. Nei takk, men da ok, det foregår. Og så er det sånn, kan jeg være litt i hagen, det er fint, vær, jeg kan være ute. Alle sånne ting jeg liker å fikse hjemme på søndager. Og så synes jeg ofte det hjelper å trene. For da kan egentlig søndagen bli hva som helst, og da får jeg liksom endorfiner, eller jeg må i hvert fall ut en tur. Vet ikke, bare den der totten i munnen, og bare pleddet som jeg har hatt sånn inni meg hver eneste søndag, det er helt borte.
3: Jeg skal faktisk si at jeg liker søndager bedre nå når det begynner å bli litt mørkt ut. Den der sitter foran TV-en og koser seg med stearinlys og noe godt. Det jeg bare kom på med lørdagspizzaen igjen da, er jo også bare kom på dette som du sier at ting er stengt. Jeg er jo igjen, klarer ikke helt å tenke planlegge, har lyst på noe god mat, alt er stengt. Det er også den der, nå har jeg lyst til å dra på Jakobs på Nordstrand og kjøpe store, store, dyre ting.
2: Oliven.
3: Det kan gi meg
2: svære oliven.
1: Ja, men når du handler inn den der Jakobsen-turen din på lørdagen der, da, så bare faen gønn dobbelt, liksom.
0: Ja, det klarer jeg ikke. Jeg klarer ikke å planlegge det.
3: Problemet.
1: Du kan jo kjøpe to kjøtt der i stedet for en, liksom.
0: Vet du hva? Jeg lurer på om dette kan være et råd, Solfrid, i stedet for å våkne opp.
1: I motsetning til det jeg kommer med, eller?
0: Nei,
1: i tillegg
0: til å lage den feite pizzaen med kjøttdeig. Det er jo litt senere. Når du våkner, jeg lurer på om du kanskje skal ha en sånn liten plan, sånn at ikke den ligger der, at søndag er helt naken.
1: Emilie liker ikke planlegge.
3: Nei, nå fikk jeg faktisk bare en for morgenen er viktig. Å ha en sånn, og så liker jeg sånne litt sånn ritualer. At man kanskje skal skape seg et sånt søndagsritual som
0: sånn, den er fin.
3: Da kjøper man en kaffelatte og en croissant, går man ut og så tar man det inn i sengen. Og så tar man alle opp i sengen og så koser man seg, eller noe sånt.
2: Den er fin! Et lite søndagsritual.
0: Og så kanskje man skal plante noe på mandagen som man kan glede seg til, så ikke mandagen blir et sånt monster.
2: Ja.
0: Det er ikke dumt.
3: Ja, jo, absolutt.
2: For jeg synes i hvert fall, bare den uka som har vært da, at barna hadde fri på mandag, sånn at de var sånn godt humør og la seg litt sent på søndag, det gjorde jo at liksom, da ble jo søndag så deilig, fordi mandagen lå og ventet som en sånn rosehage. Så man må kanskje plante noe, det må være kjøttdeig på mandagen, og egentlig...
1: Kjøttdeig hver dag.
0: Så mener jeg også at det er de kuleste sokkene jeg noensinne har sett. Det var sånn sykkelsokker, som var sånn lange til opp på leggen. Mm. Og bakpå leggen så sto det shut up legs. Det ser så morsomt. Ikke sant? Ja. Når beina blir skjedd, bare shut up legs. Ja. Og jeg tenker litt sånn shut up legs, ja. Når hodet skal begynne å gå inn i sånn melankolsk, ja. Ja, ja, ja. Sånn, så er det bare shut up head.
2: Ja, fader meg fri. Hold tåta. Mm.
3: Ja, ja. Nå bare fikk jeg sånn, nå gleder jeg meg litt til søndag her, for nå kjente jeg sånn ritualet på morgentingene. Jeg kan også elske sånn å være litt sånn girly på kvelden, og være sånn, ta noe ansiktsmaske, og gjøre seg klart i utgang.
2: Ja, du er sånn delikat og ren, du.
3: Ja, men sette på noe musikk, kose seg litt, ha litt sånn alene.
2: Carpenter.
0: En liten ansiktsmaske, og ett strøk, eller helst to, med neglelakk.
3: Ja, men skjønner du, det er ikke mer som skal til.
0: Nei.
2: Og jeg ble glad av dette, nå gleder jeg meg til sånn. Niva, Mikkel Niva, du skal begynne med neglelakk også. Da kommer du til å eie den søndagen enda mer.
1: Ja, men det blir veldig vanskelig. Men jeg har mye neglelakk, det er fordi jeg feiter fingrene mine etter jeg spiste med pizza.
3: Ja, men jeg har sagt, da tar du neglklippen på søndager.
0: Det er kjempegøy, sitte med ansiktsmaske og nylagt neglelakk som holder på å tørke mens du spiser sånn olje til kjøttpizza.
2: Sinnssyke mengder kjøttdeig.

0: prøve å finne på en regel, det synes jeg alltid en god oppgave. Dette ikke et klassisk problem hvor jeg trenger råd og løsninger, men mer et behov for en diskusjon og forhåpentligvis enighet rundt en felles sjekkeregel. Jeg single, og selv om jeg trives svært godt med livet mitt, jeg alltid åpen for kontakt når jeg møter nye mennesker. Men se for dere følgende scenario, som jeg for øvrig gjennomlevde i går. Du ankommer en stor hjemmefest med mange kjente og ukjente. Relativt tidlig så merker du en kjekkass som gir deg noen lange blikk gjennom kvelden, og oppsøker deg på steder som dansegulvet og utenfor for å trekke litt luft. Jeg blir interessert, og bruker en del tid på å prate med fyren gjennom kvelden. Han nevner en eks i samtalene våre, og jeg får generelt følelsen av at han single. Ved kveldens slutt samler jeg alt mot jeg har til å spørre: har du telefonnummer? Ja, svarer han. Kunne jeg fått det? Spør jeg litt nervøst. Nei, sier han kontant. En kompis kommer og avbryter, prater litt. Kjekkassen skjønner nok på blikket mitt at jeg litt forvirret, så han legger til på vei ut døra. Ja, samboer nemlig. Om ikke, skulle jeg gjerne gitt deg telefonnummeret mitt. Der kom den. Selvfølgelig var han opptatt. Så her kommer det jeg lurer på. Hvem sin oppgave er det å få fram at den som sjekkes opp i et forhold, og når bør det komme frem? Etter 10 minutter, 30 minutter, 2 timer? Jeg skjønner jo at folk i forhold også liker bekreftelse, men de har jo funnet sin significant other, Olava. Det der var råttent.
1: Ja, Gud.
0: Hæ, han var fulgt etter henne?
1: Nei, det går ikke an.
2: Tullete.
1: Ufint.
0: Dansegulv, ut. Og bare, ok, ja. Kult, kan jeg få nummeret ditt?
1: Nei.
0: Nei, jeg er single, ha det.
1: Nei.
0: Nei, for en dusj.
1: For en drittsekk.
2: Nei, han ikke single, han har samboer.
0: Ja, unnskyld, hva sa jeg feil?
2: Du sa, nei, jeg single, sa du.
0: Og han
2: er
0: ja, nei, vet,
2: absolutt ikke single.
0: Var drømmesett.
3: For en dusj det er, livet, hun sa det.
0: Ja, det hadde vært dusj å gjøre, for jeg er opptatt.
2: Men så kokke typen da, skulle bare ha seg en skikkelig flørt, han også hjem og lage pizza.
0: Med kjøttdeig.
3: Er pizza gærent da nå?
2: Ja.
3: Herregud.
2: Ja, men så teit.
0: Men la oss, klarer vi å komme på en regel, for da kan vi jo sende folk ut i lørdagskvelden med litt ny oppdragelse, at hvis du er i et forhold, hvem sitt ansvar er det?
1: Personen som er i et forhold, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Skal jeg være, altså... Nei, men det ut, altså.
2: Man kan jo ikke bli helt... en spion, liksom, og etterforsker. For jeg synes... En hyggelig dans, men han her har liksom fulgt etter henne.
0: Ja.
2: Har han ikke det?
0: Hun har følt seg ordentlig flørta med.
2: Han har jo virket single i oppførsel.
0: Mm.
1: Utrolig ubehagelig for hun som sitter hjemme med pizza nå. Altså,
2: teit.
3: Ja, for det høres ut som han, sånn ja, for det høres ut som han nesten har jobbet for øyeblikket, hvor han kan si, nei, jeg er nemlig opptatt. Ja. Og så kan han gå hjem med god... Det er jo ikke bra.
2: Ja.
3: Det er utrolig...
2: Ja.
3: Så hva er regelen her, liksom?
2: Regel, ja, det er jo kjempevanskelig. Jeg synes jo i utgangspunktet at folk som er i forhold trenger ikke akkurat å ståke andre mennesker.
0: Det er regel
2: nummer 1. Og hvis du gjør det, så er regelen at da klipper vi av deg en finger.
0: Ja,
2: det er regelen.
0: Gifte ringfingeren klipper vi av.
2: Ja, fader, hva skal være regelen her da?
3: Ja, det er i hvert fall...
2: Folk i forhold må ta seg sammen.
3: For jeg kan jo kjenne meg igjen i det der å stå og prate med noen, og så på en måte oppleve kanskje når jeg prater med tror at jeg er single.
2: Ja.
3: Og det er jo også ganske vanskelig da, jeg sier ikke at han her var sånn, altså, men det er jo litt vanskelig i den situasjonen å liksom naturlig si, liksom, for du har ikke lyst til å liksom, det er liksom frykten for å gjøre den andre flau og liksom på
2: ja,
3: måte,
2: og ta
3: liksom.
2: For gitt at det er en flørt, ja, ja det er det.
3: Så, du, så liksom, så jeg vet ikke om jeg liksom tenker at man skal umiddelbart si sånn, hei, sivilstatus, det er ikke lørdagsrådet, åpning av lørdagsrådet, liksom.
1: Nei, men jeg tenker jo, liksom, det er jo veldig stor forskjell på å faktisk gå frem og sjekke noen, enn å bli sjekket opp selv.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det er jo, altså,
3: ja.
1: Bli, og sånn si at noen trenger kanskje litt bekreftelse, men ikke gå, da må du heller håpe på at noen kommer bort til deg og sier hei, du var pen,
3: ja, så
1: holder
3: du
1: med det, sier du takk, men jeg er kjæreste.
3: Så la deg bli sjekket, men ikke sjekke opp selv, på en måte.
2: Men god regel! Ja.
1: Men det kan gå litt langt med å la seg selv bli sjekket opp også, så
2: ja.
1: Vi må ha noen regler på det også.
0: Hun kaster ut noen tidsforslag her, og da for eksempel 30 minutter da,
2: ja.
0: Så tenker jeg at den som har kjæreste og vet at nå er det en som liksom, det var jo hyggelig og sånn, 30 minutter, så ok, rull deg i den bekreftelsen at noen synes du er spennende, men det er 30 minutter, så må du faktisk på en eller annen måte, enten bare trekke deg unna situasjonen, for vi hadde veldig hyggelige barn der, og så går jeg videre.
1: Hit, men ikke lenger.
0: Ja.
3: 30 minutter er lenge da. Føles det som det kan, mye kan skje på 30 minutter.
2: Hvis det er 30 minutter samtale, det er ganske lenge. Eller 30 minutter dans er veldig lenge.
1: Ja, for det som er liksom første,
0: det var veldig lenge, 30 minutter.
3: 30 minutter med dansing, ja.
2: Ja, hvis det er sånn psykolangt
3: verk, så er det queen. Etter 30 minutter. Bare to sekunder før jeg fortsetter. Jeg har samboer. Dun, dun, dun, dun,
2: ja, 15 minutter.
0: 15 minutter. Mellom 10 og
3: 15 minutter.
2: Altså. Mellom 10 og 15
0: minutter.
2: Så trenger man ikke å vifte med giftering eller si
0: jeg man kan bare si sånn der, nå må jeg gå, for jeg skal treffe kjæresten min, eller altså, en kjæreste må bli nevnt.
2: Ja.
0: Nettopp.

0: av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Tell me.

The street quarter zips and marches around here.